слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухайте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Що вам сказати, стільки класних здобутків так. у наших спортсменів були тільки за серпень, угу. що всі, напевно, навіть не встигнемо розказати, але дуже хочеться.
2: Так.
1: Дуже
2: хочеться. Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги зі стрибків у висоті. Вона стрибнула 2 метри. Для мене, ну, о! Я кожен раз, це ж не її рекорд, вона стрибала ще вище,
3: більше,
2: здається. Да.
3: Так.
1: Ну, то я 1,80 м і плюс 26
2: сантиметрів. Перестрибнуть Аліну і ще 20 сантиметрів, так. це ну. крейзі.
1: Я просто. А я, ви знаєте, стала фанаткою просто Таїсії Онуфрійчук. Ну, по-перше, ми її вітаємо, вона принесла Україні перше за 13 років золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.
2: Ой, це так красиво.
1: Це так красиво було, що вона ще й Майкла Джексона взяла. О, як музикальний супровід. Але я просто, мені почало попадатися дуже багато відео у тіктоці ага. з нею. І раніших, знаєш, і її тренерки легендарної і так далі. І я прям так занурилася в цю тему, то я думаю, це такий прекрасний спорт, ця художня гімнастика. Може,
2: але
1: і мені...
2: складний.
3: Та ну, будь-який спорт складний. Це ж, може, медалі не так просто роздають, тому вони стараються, вони завжди до цього йдуть, довго стараються. І от Неля Чуканівська, вона здобула історичне і ще й сенсаційне золото в жіночому хайдайвінгу. Це стрибок, от ти кажеш, Ліна, 2 метри Магучих перестрибує, а 20-метрова вишка стрибнути
1: ого!
3: З неї.
1: Ні, мені стрьомно, мені страшно.
2: Від однієї думки в голові запаморочились. Та.
3: Золото здобула тут. А ще знаєш, де паморочиться? В греко-римській боротьбі. Бо
1: да.
3: там бореться, а Ігор Якушенко взяв і третій раз став чемпіоном світу поспіль серед спортсменів до 20 років.
1: Вау.
3: От так.
2: А в нас люблять
3: взагалі надавати. Але найкраще в цій новині те, що він ще переміг у фіналі росіянина.
1: О!
3: Це було взагалі unbelievable. Навіть би дали золоту медаль, навіть таку трошки важчу, ніж всім решту. Ну і ще раз ми вже про єдиноборство. Цей боксер, наш хижняк, він перший пише по Олімпійських іграх, пам'ятаємо, а тут він вже в професійній кар'єрі профі-боксі. Здобув чемпіонський титул.
1: О, хорошо. Вітаємо.
2: У нас просто можуть нормально тако натовкти. Як
3: так, але ми, Аліна говорила за тік-ток і за спортивні здобутки. Ось Людмила Лузан, яка наша гребчиня, правильно так казати. Я бачив, вона всі дистанції, які запливи робила, вона одразу здобула 2 золота на чемпіонаті Європи. Ого. На дистанції 500 метрів на каної, в каної. І потім ще в парі з Анастасією Рибачок. Там навіть були нарізки, де просто проти неї виходять плисти, а вона все одно перша допливає. І людям якось обідно.
1: Ну, вона, до речі, стала головною тріумфаторкою першості, так. тому що вона перемогла у 4 із 5 фіналів чемпіонату. Ну, ось. Типу, це взагалі unbelievable.
2: Єдине, в чому ми б трьох могли перемогти, це в швидкості оце...
1: розповідання цих новин.
2: Так, так. І але... я впевнена, що ми не всіх згадали, але всіх вітаємо і всіма пишаємо.
3: Дивлячись на те, що зараз більшість багато стадіонів розбомблені, інфраструктура знищена, наші спортсмени продовжують тренуватись, продовжують перемагати і говорити про Україну на світовій арені. Тому вам честь велика і пошана.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
6: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Здатись! Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резиденс.
7: побачити просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ромка, ти що, плачеш?
2: Ні, блін, сміюся. Рація не робить. Румуни бігають, 1800 за канцтовари заплатив. І то, що не кінець.
1: Ой, бо... Це ти малого в школу збираєш?
2: Ти капець, ручки, пенал. То думаєш, що рюкзак ще хоч не купляв?
3: Скільки вже витратив?
2: 1800, а там...
1: Це ще не багато?
3: Ну, до речі... Є цей статистика. Статистика. Ну. Ми її віримо. У 2026 році зібрати одного школяра може коштувати до 20 000 гривень. О. Це без урахування гуртків і репетиторів. Тому ти ще нормально
2: вклався. Ну, це з нуля. Як це, як знаєш,
1: ну, шкільну форму,
2: біток з Америки,
1: рюкзак,
2: що треба ще
1: всі...
2: Та це дуже
1: канцтовари.
3: Ну, чому? До речі, це найдорожче. От шкільна форма, рюкзак.
1: Поміж іншим, просто вони теж трішки припухли. Вибачте на слові. У мене малий каже: ні, мені треба найки, мені не треба кросовки з базара. Мене ніхто не питав в школі.
3: Теж ніхто не питав.
1: Але...
2: Ну, пощастило, бо мій йде в п'ятий клас, то є хоч рюкзак з минулого року. Він каже, хочу новий рюкзак. Кожен рік новий рюкзак. Каже, ти що?
1: Я можу допомогти тобі з канцелярією.
2: Як?
1: Я не знаю чому, але я досі постійно, коли бачу блокнотики класні, я купую, в мене їх шухляди три, можеш прийти вибрати, що треба.
2: Марина, як я з твоїх отих класних блокнотиків зроблю зошит на 12 аркушів в дитині? Скажи, будь ласка. Ну, а...
1: Я хотіла допомогти.
3: Ну, я допоможу, можна? Значить, грошей не дам тобі, Рома.
2: Дякую,
3: але запрошую мною виконати пісню «Крик про 1 вересня» від батьків. Поїхали.

0: пощастило, що не сестра.
1: Не сестра. Мені бач, мама в таких випадках казала, а де там написано, що дівчата?
2: Унісекс, унісекс, зараз модно, нішево.
0: Ні, насправді користуйтесь порадою, не купляти все відразу. Не поспішайте, подивіться поступово, що дійсно буде потрібно, ви придбаєте. Не де ті зошити не дінуться, магазини з одягом теж є. Просто отако розтягніться трошки надовше, тоді це не так дасть фінансово по бюджету.
2: І, шановні батьки, практика дихання, пам'ятаємо, да? Квадратиком вдох-видох.
1: Або згадайте сусідів, якого там дитина на 2-3 роки вже старша, підросла, може щось залишилось.
0: Якийсь так... атлас мінімум.
1: Бо... Як мінімум.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
4: Хіт ФМ.
11: Тільки хіти.
3: Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина.
3: На Хіт ФМ.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт ФМ.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт ФМ. Ви слухаєте «Хіт ФМ».
4: «Хіт ФМ».
3: Тільки хіти.

0: України у центральних регіонах та на півдні. На сході до плюс 25 максимально в день, а у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю, а в день максимально до плюс 23.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А я як боляче. Чому мене ніхто не вітає?
4: Ти вдарилась мізинцем, було схоже більше на це, Алін.
3: Сьогодні день актора.
5: То ти так зіграла дуже сильно, Аліна, правдоподібно, що ми аж повірили.
3: Я просто, якщо ви не знали, я дуже видатна акторка. Ну, в мене за плечима «З ким поведешся» серіал, «Доктор Віра».
4: Тебе студія за плечима.
3: Так. Короче, за те, що ви мене не привітали, зараз я вам влаштую.
5: Я думаю, ти граєш в фільмах, де все прислів'я починається. 7 раз відріз, що ти грала в цьому
3: зараз
5: фільмі?
3: Зараз ти в мене договоришся
5: тут.
3: Робота
5: не вовк.
3: Ні, я вам влаштовую акторські курси. Ми будемо, сьогодні ми будемо працювати з найскладнішим акторським інструментом з вами, на жаль. Але я сподіваюся, в нас вийде. Отже, вчимося грати. Марина, скажи мені фразу «Я знаю, що ти зробив».
4: Я знаю, що ти зробив.
3: Ні! Ні! Так тебе не візьмуть в серіали,
4: що
3: серійки.
4: Я тільки що зрозуміла, мені переляк треба було від того, як ти
3: Марина,
4: закричала.
3: Паузи.
4: А ну.
3: Ні. А, ні. Я знаю, що ти зробив. Все! Тебе взяли 100 серійку. Я тебе вітаю. Медицинський серіал.
5: Звісно, 100 серійку взяли. В нас такими паузами тільки 6 серій буде говорити.
3: Так, Рома, задача для тебе. Уява. Тренуємо уяву. Великий актор, він ким завгодно може бути.
4: А Ромка якраз у нас великий.
5: Мене деколи з Джорджем Клуні плутають, бо у нас такі самі лоби зморщені. Давай.
3: Рома, ти пакет з пакетами. Покажи мені голосом. Ні!
5: Це розпростались пакети.
3: Ти одинокий пакет, а в тобі покоління пакетів. Бабуся пакет, мама пакет, діти пакети. Ти маєш згуртувати їх в родину. Це ж пакет в пакеті.
5: Отак? Це згуртовані пакети.
3: Я тепер зрозуміла, чого в мене будинок, на щастя, не взяли насправді. Так, і зараз перевіримо, хто готовий до української мелодрами. Одним словом, по черзі реакцію мені давайте. Марина, ти дізналася, що в чоловіка друга сім'я. Так, Рома, продовжуємо. Її сестра, його друга сім'я, але він від неї пішов до подруги Валери, який був його найкращим другом.
5: Трястя!
3: Ага. Мама Марини знала, але та подруга, дочка магната, який був другом сім'ї, але доля розлучниця. Все, вітаю, 48 серій пішла заставка. Ми зняли українську мелодраму.
5: Насправді ми хочемо привітати українських акторів, бо серед них багато талановитих, багато акторів, про яких уже говорить весь світ, знімається. Ми бажаємо вам ще більших гучних ролей, винагород і вдячних глядачів.
4: І щоб Аліну дооцінили в цьому жанрі.
3: Тебе, було б непогано, дякую.
4: Всіх акторів і мене, коли я мамі казала, що живіт болить і вже було сьогодні.
3: Ну ти актриса.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
6: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені – музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка «Оксфорд Медикал» подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель, мітильхель, ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля вранні.
4: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
12: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранок.
5: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
13: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує. Ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
1: Поїхали.
3: До політичної кар'єри Авраам Лінкольн був власником...
4: цікавого імені.
2: Абрам. І цього ще капелюха прикольна.
1: Ну, значить...
4: Машини.
1: Ні, та, машини. Це щось таке, мав якийсь такий ФОП був, третьої групи. Щось таке дрібнички
2: та
1: всякі.
2: Та він би не
1: продав.
2: Вивез.
1: Дрібнички всякі продавав, напевно.
4: Він же ж Лінкольн, він би вивез.
1: А може він придумував вірші з привітаннями з іменем? Там, от Марини день, знаєш, як зараз тіктоки вітають. А він тоді мав таке, придумав всякі гуморливі віршики з привітанням з днем народження Марини, наприклад. З днем народження Марина, ти така одна єдина. Все, $3 йому дали за це.
4: Він був колекціонером. Він був колекціонером. Він колекціонував імена з подвійними літерами. Авраам, і він, ну, типу, шукав ще таких, щоб білі літери.
2: Ісаак.
1: Ісаак його. Політичні жарти. Треба правильно відповісти.
3: До політичної кар'єри Авраам Лінкольн був власником таверни. Майбутній президент США разом із партнером утримували заклад, де продавали алкогольні напої, зокрема віскі та вино.
1: Та, ясно, чого з нього голосували. Там всі...
2: Це вам не гречка.
1: Споїв,
4: але якось скучно. Ну, типу, просто таверна. Ми йому накидали таких прикольних хобі.
2: Нішевих.
4: Нішевих.
3: У космосі немає повітря, а отже, немає середовища, в якому можуть поширюватися.
4: Боже, такий дурний жарт придумав.
1: Чутки. Ні, Марин, Алін, не треба оце. Оце, що ти хотіла, не треба поширювати, не треба оце.
2: Ви вже чую щось по студії.
1: Чутки, чутки не можуть поширювати. Ну, було таке, що в космосі, ти от в космосі
2: да,
1: ти кажеш...
2: Оцю відпустку літали до Марса.
1: А ви чули, що там на Венері уже не то, як
2: да,
1: раніше було.
2: Уже вилікували.
1: А Сатурн кільця розтягнув свої вже. От нема так, чутки не розпоширюються в космосі.
4: А, не поширюються.
3: У космосі немає повітря. А отже, немає середовища, в якому можуть поширюватися звукові хвилі. Навіть якщо поруч вибухне ціла зірка, це відбудеться в абсолютному моторошному мовчанні.
2: Але і там Алінині сусіди умудрилися
4: тільки зробити ремонт.
1: Перфоратор.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
5: Хіт-ФМ.
6: Реклама.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
13: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Хеппі ранку!
1: Я одразу хочу у вас попросити вибачення.
3: Давай.
1: Вибачте мені.
3: Будь ласка, за що?
1: Ну, я не знаю, але сьогодні день прощення, міжнародне свято.
2: Рома, ти як людина релігійна, поясни, коли треба просити вибачення.
1: Ні, ну це я знаю.
3: Тиждень, першу останню неділю перед Великим постом. Прощена неділя.
1: Це що? Так, але є міжнародний день прощення. Ага. Він сьогодні, тому користуючись нагодою, то скажете потім.
2: Нехай вибачиться погода. І взагалі, ну, я не розумію, я вчора йшла додому, дивлюсь, темно вже так пізно, думаю, десь 10-та, дивлюсь, 20-30.
1: Так, є таке.
2: А вже темно.
1: Да, раніше цей.
3: А раніше ж такого не було.
1: Не було.
3: Раніше 24:00 йдеш додому,
2: це
3: а воно світло у вересні.
2: Кожного року відбувається, і кожного року я таке розчарування відчуваю.
3: О. А я сьогодні, знаєш, вона трішки вже так свіжіше стала, похолодала, я такий, вінігрет. Треба буде робити вінігрет.
1: Жах.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні утримується переважно малохмарна та тепла погода. У західних, північних та центральних областях очікується комфортна температура плюс 23, плюс 29. В окремих районах півночі та заходу можливі короткочасні дощі. Тоді як на півдні, на сході та в Криму триватиме спекотна погода, температура плюс 28, плюс 33. На решті території буде сухо. У столиці прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями пройде невеликий дощ, а стопчики термометрів піднімуться до плюс 23.
3: А Настя прийшла і новини принесла. І ми будемо слухати. Будь ласка.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, як розпочинається ранок і якою була ніч. Ворог кілька годин тому атакував низку наших міст та громад. У Запоріжжі поранених троє, а у Кривому Розі двоє. Росіяни там поцілили по підприємству. У Харкові дрон влучив у балкон будинку травмовано чоловіка. Гучно було у Києві. У Шевченківському районі уламки збитого заліза упали на подвір'я навчального закладу, а у Печерському – серед двору. Вибухи серед ночі розбудили жителів в Кременчука на Полтавщині. Гриміло в Одесі, там є пошкодження. Далі вісті для тих, хто чекає на вокзалах і подорожніх. Близько 50 потягів нині затримуються через загрозу із повітря. Найбільше на 9,5 годин сполученням Суми-Київ. Уважними слід бути і пасажирам електричок. Можуть зупинятися на Сумщині, Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Далі про капусті погоди. Осінь нагадає сьогодні про себе. Дощитиме у більшості регіонів, окрім подекуди заходу, півночі та сходу. Як і вчора, прохолодно. Чи не повсюди тримаються надзвичайні рівні пожежної небезпеки? Нагадують синоптики і про маловоддя на річках західних областей. І про те, як готуємося до холодів. Накопичуємо обладнання більш як 3000 тонн списаної, але робочої техніки отримали від міжнародних партнерів. Мова про старі електростанції з Литви та Німеччини. А на підході обладнання із Латвії. І наостанок про футбол. Донецький Шахтар дізнався потенційних суперників у Лізі чемпіонів. На основному етапі чекають 8 команд, а порядок стане відомий сьогодні о 19-й годині після жеребкування. 4 зустрічі донеччани зіграють номінально вдома, у Лондоні решту на виїзді. Фінал Ліги чемпіонів 5 червня 2027-го. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Все, фанати українського футболу, Донецького Шахтаря будуть чекати на ті команди, які випадуть їм грати в Лізі Чемпіонів. Але найбільше я знаю, що і завжди читаю в соцмережах, що фанати Донецького Шахтаря найбільше чекають, щоб Шахтар повернувся на Донбас-арену. Тому ми також цього бажаємо, віримо і... поїдемо туди на футбол.
2: Слухайте, ну за футбол дізналися, так. Але я, наприклад, знаю, що буде з вами в найближчий період життя.
3: Я б дуже хотіла, щоб хоч хтось це
1: я
3: знав.
1: Я останній раз, коли таке чув, то в мене потім гроші з кишені пропали.
3: Я таке відчуваю, що Аліна почала дивитися з першого сезону «Битву екстрасенсів».
2: От ви хі-хі-га-га, такі веселуни. Я серйозно розкажу вашу долю за декілька хвилин.
3: Я тобі руку не дам і золотить не буду.
2: Ти диви.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Значить так, сьогодні вночі все потемніє.
3: Ну, логічно, ніч настане, все.
4: Все, Аліна, новий мер. Аліна, новий мер.
2: Ну, такі вже гостренькі на язичок. Та червона повня відбудеться сьогодні, та ще й в рибах.
3: Господи.
2: Темні часи з натяком на просвітлення в майбутньому.
3: Це якась дуже дорога повня, та?
2: Чого?
3: Ну, червона. Ну, як червона риба.
2: А. Ой, коротше.
4: Аліна, мені здається, ти в старості будеш дуже цікава бабуся. Жаль, що твій дідусь від цього страждатиме дуже сильно. Але...
3: А це, почекай, це ця повня, на яку гаманець кладуть на підвіконня, щоб зарядився? Це єдине, що я знаю.
2: Це можна кожен день взагалі робити.
4: Серйозно? Воно не працює ніколи.
2: Воно працює. Ти робив таке?
4: Ні.
2: Ну, ти тоді нічого, так, вийди звідси. Момент від сьогодні. Підбиття підсумків, точніше від вечора. Будьте уважними. Там десь о 10-й годині буде це затемнення. Повня. Момент підбиття підсумків, закриття гештальтів, усе, що тихо дозрівало, вийде на поверхню. Тому...
4: Обкладинки. Це підбували підсумки і такі обкладинки, що на зошити не купили дітям в школу.
3: Точно.
2: Ти диви на них. Коротше кажучи, ще знаєте, що класно буде? Тому що треба звернути увагу, що все навколо ніби стає легшим. От знаєш, все ускладнювалося, а зараз ніби все йде от більш так легко.
4: Це відпустили ту думку, що такі за літо не встигли відпочити. Такі, та вже нехай буде. Може, взимку відпочинемо. Це і відпустили.
2: От читаю в твоїх очах, Аліна, скажи головне правило.
4: Аліна, скажи головне правило.
2: Так. Дивіться, не приймайте доленосних рішень у день повні. Тобто сьогодні, завтра. Дайте подіям розвиватися природньо.
3: Я так, ну, це мій принцип по життю. Я намагаюсь нічого не вирішувати, щоб воно якось саме. Ну, себе якось збереться.
2: А все саме ще й легко зараз буде розвиватися, ти бачиш так. А рибки, ви будьте уважні, тому що, нагадую, в нас повня у знаках риби. І вам особливо треба звертати увагу на самопочуття і на те, як розвивається ваше життя зараз.
3: Ой.
2: А що ви риба? Ви ж не риби.
3: Я наче загрузилася трошки, ні? Давай, дізнаємося краще, чи покладається на зірки наш слухач, чи тримає долю в своїх руках. Тому що хтось із вас доєднається до нас уже буквально за декілька хвилин. Ми будемо грати в гру, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Так от, для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, достатньо написати фразу.
4: Нехай повня наповнить кишені.
2: Нехай повня наповнить кишені. Напишіть нам цю фразу на Viber 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: Росії, стріт під від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман мав таку серйозну розмову, що навіть шикнув на мене, щоб я
2: позиція говорила. Та бо ви за Ліною бу-бу-бу, а я нічого не чую. У мене поважна там людина з того боку телефонної трубки. Пані Катерина з Полтави.
1: Хепі ранку.
3: Хепі ранку.
2: Пані Катерина, водієса, як вона сказала.
4: Вау. Водієса?
2: Водієса.
4: Це категорія... Ей? А кермуєте, це професія ваша?
3: Покликання, скоріше всього.
4: Покликання.
2: Клас.
3: Люблю дуже автомобілі, дорогу.
2: Ану, скажіть, бо є багато стереотипів, що жінки, вони такі собі водійки на дорозі. Ану, скажіть, якийсь аргумент.
3: Застарілі стереотипи.
2: Застарілі стереотипи. Все. Зрозуміло.
4: Зараз подивись сюди, жінки вже так от однією лівою вводять. І такі, школа, куди ти їдеш? Отак. Я просто теж.
2: Яка погода там в Полтаві?
3: Дощить трішки.
2: Уже дощить. Ой, а це ж ви будете водієсою через тиждень, коли будуть більше дітей возити в школу. Це що, затори будуть в Полтаві?
3: Та вони і так є, і без того.
2: І без того є. Ну, давайте тоді грою зараз ми ті затори трішки розженемо. Обирайте, хто вам буде загадувати слова. Аліна, яка має водійські права категорії Б. Марина також має права категорії Б. І Роман має права категорії
4: Б. Має права, все.
3: Давайте, Роман.
2: О, давайте я. Бо я ще хотів на мотоцикл відкрити категорію. Так, о, перше слово. В автомобілі їх 4. 2 передні, 2 задні. Хто?
3: Колеса.
2: Колеса, так. Ми ним слухаємо. От чуємо ним на голові. Праве, ліве.
3: Вухо.
2: Вухо. Це така тварина, кажуть, що повільно в панцир ховається, коли їй страшно.
3: Черепаха.
2: Так. Цукерка з нашого дитинства така червоненька. Не дюшес, а...
3: Барбарис.
2: Так. Хто каже му і дає молоко?
3: Корова.
2: Корова. Це такий східний пиріжок з м'ясом, але він такий плескатий, такий кримський.
3: Самса.
2: Ні, не самса, а такий тоненький. Самса це такий багато на
3: чебурек.
2: Чебурек. Пу-пу-пу, кажу, Катерина, у нас виникла вона. Пу-пу-пу, хто вона?
3: Проблема.
2: О, і можна вина налити в нього. Він такий з ніжкою. О! Так.
4: Рома, ну, раз ти вже пообіцяв налити, то ми не проти.
2: Я
1: не
2: думаю,
1: можна, Катерина, за кермом.
2: Що ви так швидко тільки слова відгадуєте, бо якщо ви так швидко на дорозі їздите, то у вас там штрафів по Полтаві за перевищення швидкості.
3: Один. За 14 років водійського стажу, один штраф за неправильну парковку.
2: Нічого, це знімаємо
4: і
2: капелюху.
4: І то, Катерина, давайте чесно, ви нормально запаркувалися. Це правда.
1: Як настрій був поганий.
4: Так, дякуємо вам за гру. Ми бажаємо, щоб сьогодні у вас все складалося вдало. Ну і завжди, в принципі. А завтра, до речі, ще пограємо у цей же час, тому будьте на зв'язочку, щоб доєднатися до нас у грі.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. Лайфсел вдома. Домашній нет як треба. Деталі на lifestyle.ua.
12: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.

0: Та хочеш?
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші й пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
2: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
2: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт-ФМ. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт-ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.

0: на Хіт FM.
1: Що, ребята, зізнавайтеся, ви оформили собі, ну, взагалі, чи є у вас підписка на YouTube преміум?
2: Є.
3: Є.
1: Такі багаті ви, нічого собі.
3: Не поділимося.
1: Але є чудова новина, що YouTube преміум стає дешевшим в Україні. 90 гривень на місяць буде коштувати, але радять підключати з компуктера Windows, тому що, ну, або Android, якщо у вас телефон, бо користувачам iOS, тобто айфоном, це обійдеться в 130 гривень. Що це за податок за айфон?
3: Це завжди так було.
2: Завжди будь-яка... на айфоні багато, що дорожче.
3: Дорожче. Я дитині ігри, там ще щось.
2: Але і мушу сказати, що саме YouTube преміум мені треба для батьківського контролю.
3: І мені.
1: Марина.
2: Ні, я мамі відкриваю на цьому, в неї на телевізорі відкрити теж мій аккаунт. Ага. Я контролюю, щоб там зайвого нічого не було.
3: А що мама може зайве таке подивитись?
2: Мій стендап.
1: Ні, у мене гірше. У мене мама іноді вмикає Гордона. І я потім заходжу в пропозиції Ютубу, і в мене
3: і там
1: просто...
3: вже 6 пірамідок Юшенсу.
1: Оці заголовки, знаєте, популярні.
2: Давайте до погоди.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні утримається переважно малохмарна і тепла погода. У західних, північних та центральних областях очікується комфортна температура від плюс 23 до плюс 29, але в окремих районах півночі та заходу можливі короткочасні дощі. Тоді як на півдні, сході та в Криму триватиме спека з показниками плюс 28, плюс 33. У Києві прогнозується мінлива хмарність, день місцями пройде невеликий дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Свято сьогодні.
3: Аліна, в тебе що не день, то свято.
2: Що є, то є. Але, знаєте,
4: Аліна
2: треба...
4: була би дуже гарним перспективі алкоголікам, бо їй не треба було шукати, за що випити. Вона така, сьогодні святкує.
2: Доєднуйтесь.
3: А сьогодні твій?
2: Ні, сьогодні насправді прикольний день. Сьогодні Всесвітній день ігри камінь, ножиці, папір.
4: Чувачі.
2: У нас УЄФА грали, якщо що. От у вас УЄФА?
4: У нас чувачі. Ну, не важливо, і що, і що.
2: Камінь, ножиці, папір і колодязь ще теж.
3: У мене знайомий є з Криму, і там в кінці в них чомусь було два бомжі. Якось вони так розігрували по-іншому трошки.
4: Додаткові джокери в цій грі.
2: Але мені здається, що в камінь, ножиці, папір грали чи не всі.
3: І та й до сих пір. Це навіть було не то, що це перед гра до гри.
4: Та,
3: ви вирішуєте,
4: ж, жереб, хто
3: в грі
4: перший,
3: буде
4: там,
3: першим.
4: М'яч, там ще був.
3: Але
4: а чому чай
3: папір
4: літай
3: б'є
4: було?
3: Камінь? Досі загадка.
2: Він його накриває.
4: Це кришка була, кришка і колодязь.
2: Ну, до речі, ви знали, що це з Китаю пішло? З Китаю пішло. Ву за дзу називалося. Це період 16-17 століття. Значить, її ще називали цю гру Шоу Шилін. Шоу Шилін.
4: Угу.
2: Прикольно, да?
4: Ву за дзінь. Як і багато ігор з дитинства, які в кожному містечку
2: які це робить, чи китайська музика
4: свої назви. Мені оця подобалась, коли ви сідали так всі в рядок і вам кидали м'яч, і там говорили...
3: Істівне?
2: Ні. Ні, типу твоє ім'я, да?
4: Твоє ім'я буде Чукма-Мачукма, і ти зловив такий все, і ти
2: Чукма-Мачукма. Да. Ти живеш в каналізації.
4: І так це все сприймалось на свій рахунок. Було.
2: Я полюбляла в дитинстві дві гри, це вибивний.
3: Так.
2: Це дуже важка гра, вона дуже
4: і
2: травматична.
4: Випивний Кока-Кола, так?
2: Ні, і верблюда.
4: А верблюда це як?
2: Це ви так стоїте на лінію.
4: А, це слона.
2: Треба плюнути. Треба плюнути. І хто? В тебе три спроби. Ти плюєш, стаєш на те місце, куди ти доплюнув. І потім ви змагаєтеся, і третій плювок.
3: А оцю фразу про плювок в спину ви придумали під час
2: гри. Але я вигравала.
3: Я так любила грати в квадрат.
2: Квадрат? Це футбол?
3: Ні, квадрат малювався такий, і ділився на 4, і там м'ячем треба було попасти, а ми ще ділили всередині коло квадрата малювали.
4: Я правила забув до кінця.
3: Я теж не до кінця їх пам'ятаю, але ми просто постійно їх змінювали. Там домальовувалися ще різні секції, куди ти потрапляєш, тоді в тебе більше.
4: Клас. Ну, то, щоб не змінювалися правила, треба зафіксувати і в якийсь як олімпійський спорт. О! Можна зараз дивись, ми придумали. Коротше, треба яку гру, от Марина, квадрат в олімпійський вид спорту. Значить, яку гру з вашого дитинства ви б запропонували на Олімпійські ігри, чому?
2: Ну, я б верблюда висунула.
4: А я в цього, як він називається, осла, коли ви стаєте всі отак один за одного, і на вас стрибають, і треба витримати.
3: У гру з вашого дитинства ви запропонували б на Олімпійські ігри, і чому? Пишіть нам. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші пропозиції ми зачитаємо в ефірі, а може навіть подамо до Олімпійського комітету.
2: Ну, а чи все добре у вас сьогодні буде в спорті, дізнаємося з гороскопу за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт
5: FM. Реклама. Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Напередодні повного місячного затемнення зірки, а також астрономічні джерела попереджають, що це вдалий час почати все спочатку. Новий етап, нова сторінка. Ото не з понеділка тільки, а й з п'ятниці можна, якщо в нас повне місячне затемнення.
2: Овен. Овни, на роботі при цьому всьому, що Марина наговорила, з'явиться можливість швидко вирішити питання, яке давно зависло. А увечері, можливе, романтичне запрошення.
3: Телець. Дівчата, пам'ятаєте, ви питали, коли зарплата?
1: Ну.
3: От, будь ласка, слухайте, день може принести приємну фінансову новину.
1: Опа.
3: В кінці місяця зарплата, це вам фінансова новина. Повернення боргу, а знижку якусь, вигідну покупку або несподіване надходження. Хтось вам щось верне.
2: Близнюки.
4: Нравиться.
1: Клас. Близнюки отримують повідомлення, на яке давно чекали, або відповідь від потрібної людини. День також добре підходить для короткої поїздки. На довгі не їдьте, тільки на короткі.
2: Рак.
4: Раки, ви нарешті скажете те, що давно тримали в собі. Після цього стане значно легше.
1: Оце вам, коли... але не факт, що оточуючим.
4: Коли мовчав, потім, знаєш що? І...
2: Лев.
3: Вашу ідею, леви, підтримують люди, від яких ви цього не очікували. Увечері, можливе, цікаве знайомство або активне листування.
4: А з ким це мій Денис буде активно листуватися увечері?
1: З Ромою вони вам переписуються.
3: Ми по пошті переписуємо.
4: Ну, ладно.
2: Діва.
1: Діви, ближче до вечора плани можуть різко змінитися через новину або якусь пропозицію. Варто погоджуватись, навіть якщо спершу вагатиметесь.
2: Терези.
4: Романе, ну. І Терези, день може подарувати несподівану зустріч із людиною з минулого. У фінансах теж чекає невелика, але приємна вигода. Я ж тобі казала, що в нас зарплата більше невелика.
3: Ньютона б хочу побачити з минулого. А, не настільки.
2: Скорпіон.
3: Не настільки з минулого. Скорпіони, вам запропонують варіант, який спочатку здається незвичним, але матиме хороші перспективи.
2: Стрілець.
1: Стрільці, ви можете раптово змінити плани на найближчі дні через якесь запрошення, поїздку або пропозицію. Хтось хоче тако втрутитися в ваші плани, а ви дозвольте.
2: Козиріг.
4: Козирожки, на роботі або в фінансовій сфері з'явиться конкретний результат ваших попередніх дій. Увечері можливе рішення щодо великої покупки. О!
1: Беріть велику пачку чіпсів.
3: Або кілим на стіну таку, щоб такого ж на кут загнути. Ні, ну...
2: Водолій.
3: Ми ж не знаємо, що вони хочуть купляти.
4: З Ньютоном хотів зустрітися, тому...
3: Водолій, людина, з якою ви познайомитесь цього дня, не ще може зіграти важливу роль у ваших планах. Також, можливо, несподіване запрошення на якусь подію.
1: А може там з тою людиною познайомитися?
3: Може.
2: Риби.
1: А от рибкам в другій половині дня з'явиться більше ясності щодо особистого питання, яке останнім часом вас турбувало.
4: О, нехай нічого, сьогодні не турбує, ось такий він гороскоп. Ну і всім вдалого дня, 8.50, хепі ранку.
2: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
11: Black Roger.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод.

0: ранок. Епіранок на Хіт ФМ.
1: А зараз на правах реклами. Сподіваємось, що цього літа у вас траплялися дива. На черівній фабриці морозива Хрещатик, бо вони відбуваються щодня. Адже там створюють наш улюблений пломбір Хрещатик.
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозовим Хрещатиком.
1: Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі атаки. По Бориспільському району Київщини ударили загарбники. Спалахнув гіпермаркет будівельних матеріалів та склади. Атакував ворог і Київ. Люди попередньо цілі. Затримується міська електричка. Били загарбники по Одесі, пошкодили інфраструктуру, навчальний заклад і житлову багатоповерхівку. Далі про наш захист. 4 новітні системи ППО SAM TNG від Франції та Італії отримаємо. Першу партію партнери відправлять наступного року. Обіцяють нам і ліцензію на виробництво ракет для цих установок на власних потужностях. І про освіту. Стиснути графік навчального процесу вишам радять у Міносвіти та науки. Робочими восени та навесні пропонують зробити суботи. Можливе навчання і влітку. Країна готується до непередбачуваних ситуацій під час холодів, а такий режим роботи повинен зберегти заданий темп навчання на рік. Окрім того, вишам рекомендують не нехтувати дистанційним форматом і максимально цифровізувати лекції та практикуми. Тепер про врятоване життя у Володимирівці. На Волині водій маршрутки змінив напрямок, щоб допомогти пасажирці, якій стало зле. Доправив прямо до лікарні. Пасажири кажуть, допомагає не вперше. Додають, з цим водієм справді почуваються у безпеці. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до реального квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколудько. Квантова бандура стане у нагоді музикантам, які шукають незвичні тембри. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо.
5: Дякуємо.
6: І всі разом Насті на 3-4.
4: Дякуємо, Настя, за новини.
7: Ні, вона розповідала там про те, що створили квантову бандуру. І мені стало дуже цікаво, як це виглядає. Я загуглила. Ну, чесно кажучи, це якийсь або інтерстелар, або просто фільм про майбутнє.
6: Нічого
7: це собі. Дуже прикольно.
4: Що, не бачу, баба?
6: Це називається амулет-екран у Марини. Так, дякуємо, Насті. Ми сьогодні цікаво, які Настя ігри грала. Треба було запитати в дитинстві, бо ми слухачів питаємо, а Настя не спитала.
4: Настя, якщо ти нас чуєш, напиши нам.
6: Та чуємо, та як та вона тут жовта.
4: Так вона зараз вийшла.
6: Ну так, але все одно. А слухачі не вийшли. Слухачі написали, бо ми питаємо, яку гру з вашого дитинства ви б запропонували на Олімпійські ігри. Чому? Тому що сьогодні день гри в камінь, ножниці, папір.
4: Так, Павло нам написав. Я так зрозуміла, що Павло, поправте мене, якщо неправильно. Доброго ранку. По-перше, хочу привітати свою дружину
6: Павло.
4: З дерев'яним весіллям.
6: Да.
4: Павло, вітаємо.
6: Пашка.
4: А гра, в яку ми грали в дитинстві, я би хотів, щоб це стало олімпійським видом спорту, це лапта.
6: Лапта.
7: А ти теж в таке грав?
6: Я не
4: аналог
6: грав.
4: Аналог бейсболу.
6: Так, але я це чую, мене знайомі розказували. Я, що бейсбол, не розумію правила, що в кіно дивлюсь бейсбол, що й лапті. Павло, я вам дякую, що ви навіть скинули
4: так,
6: план.
4: Та, план,
6: як
4: є.
6: Воно грати, це все одно не поможе. Хтось б'є, хтось кудись біжить. Ще є крикет такий самий.
7: Страшне. А зате пані Маша пропонує нам гру в хованки додати в олімпійський вид спорту.
6: Я травма дитинства. Знаєте, коли була? Граємо в хованки, і один такий старший Андрій іде мене знаходить. Каже, все, пек-пек, ти запеканий. Я кажу, а ти мене не пекай, не здавай мене, я тобі цілий кіндер дам повний наклейок.
7: Ага.
6: І ясне діло, що не дав. І пройшло а він виїхав потім кудись з нашого села. Пройшло років 5, він виріс уже. Здоровенний пень. І я дивлюсь, і він їде на ровері біля мого подвір'я. Через 5 років каже, де мої наклейки.
4: Ну, тому що таке не забувається, Рома, взагалі-то. Mm-hmm. А в нас, у вас запек, а в нас сімі-мімі казали. Сімі-мімі за себе, сімі-мімі там за подругу.
7: Mm-hmm. Я взагалі не розумію. Ну, хованки, це коли ти сховався і тебе шукають.
4: Так, але якщо тебе, типу, знайшли...
6: Ну, ти біжиш,
4: ти
6: до,
4: біжиш
6: точки,
4: до точки.
6: І що ти маєш сказати?
4: Сімі-мімі за себе.
6: Пек-пек, все. Пек-пек, Марину. І все, і Марина спеть.
7: Яку гру з вашого дитинства ви запропонували б на Олімпійські ігри і чому? Пишіть нам. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите гарячі клавіші, Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, переходьте та
4: пишіть.
7: Пишіть.
4: Так.
6: Ну, а якщо би якусь гру і взяли на Олімпійські ігри, мою і мене туди попросили, і вони би були такого десь з серпня по вересень ті ігри, я би не поїхав.
7: Чого?
6: Я би не поїхав, і багато хто би також не поїхав, тому що алергія. Про алергії і за декілька хвилин поговоримо, колеги, ті, хто страждають.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Щоб ви розуміли, у нас тут на ноутбуках є розклад нашого ефіру. Ну, типу, що зараз буде відбуватися, щоб ми орієнтувалися. І тут у мене написано «Стендап Роман Кабан». Це давай, Роман себе так прозвав?
3: Давай так, це не я писав, це не ти писала. Може, хтось ще в нас тут є майдус.
4: Хто б це міг написати?
2: На М починається, Марина, на Арина закінчується.
3: Марина Мандарина, так. Да. Марина Маргарина, отак от.
2: Ого, пока.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Аліно, ти вже десь, знаєш, як випускниця по цих підводках до стендапу. Ти вже на п'ятому курсі, ти вже все вмієш. Так, до стендапу. Якщо от людину створив Бог по своїй подобі, то цікаво, чи у Бога є алергія.
4: О.
3: Бо у мене є алергія, у мене є, але... Прикро те, що є прикольні алергії. Є прикольні алергії, які демонструють твій статус. І от люди ними хваляться. Ой, у мене алергія на лобстерів, я не можу їх їсти, бо починає все чесатись. У мене алергія на коней, не можу їздити верхи, бо сльозаться очі. У мене алергія на амброзію. І я не можу просто виходити на вулицю десь середини липня і до жовтня, бо вчихую так, що помилково сирену повітряної тривоги вмикають. А в Київ цифровий приходить сповіщення «Закривайте вікна, бо хмара пчихів від Романа Мельника рухається у бік столиці зі сторони Петропавлівської Борщагівки». І, ну, і якщо у тебе алергія на лобстери, то людині достатньо їх не їсти. Все, у тебе немає алергії. Я повинен повиривати гектари цього бур'яну. І вас колись хотіли побити просто за те, що вам 7 разів підряд казали «Будь здоровий», а ти чекаєш, а на 8 кажуть, щоб ти здох скільки можна вже. І ще... Не всі ліки допомагають від алергії, а якщо допомагають, то вони дорого коштують.
2: Mm-hmm.
3: І вночі, коли я лежу, то мене одночасно душить і алергія, і жаба.
2: Ай.
3: Бо 700 гривень за 5 таблеток, ну, то занадто є. Але я подумав, ну, Ром, що ти жалієшся? Те ще просто алергія на амброзію. Гірше, гірше. Може хіба бути алергія у чоловіків на пиво і солену рибку? Бо для чого тоді жити?
4: Це тільки ті, хто дуже сильно нагрішили в попередньому житті.
2: Шановні алергіки, у кого алергія на амброзію, підняти наші прапори за нашого Романа Кабана! Слухай, ну мене теж...
4: Соплівники.
2: Соплівники, да. У мене теж алергія на амброзію, і це жахливо. Тому у всіх, хто мучається зараз цей сезон, вам, ну, міцного
3: здоров'я. Ми з вами, ви не один. Ти не один, нас 52 мільйони алергіків.
2: Ви, до речі, вже чули?
3: Що?
2: Ну, вже завтра.
4: Що завтра?
2: Ну, так мені вже дзвонили.
4: Хто?
2: І, ну, у мене там є люди, перевірені істочники, інфосотка. Завтра вже буде.
3: Пам'ятаєш, Марина, я півтори хвилини назад говорив, що Аліна майстер анонсів?
4: Так.
3: Арина, ти, Аліна, ти магістр анонсів вже.
4: Чи інтригу посіяла таку, що
2: страшне. Так, швидко освіту ще не здобувала. За декілька хвилин все розкажу.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер. Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Аша.
1: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
2: Шановні колеги, таке запитання. Хто продав літо бабі?
3: Не ясно, нічого. Що значить? А ти про бабине літо?
2: Ну.
3: А я тоді наступне питання. А чого нас знову ущемляють? Чого нема дідового літа? Бабине літо.
4: Бо баба діду не сказала, де те літо лежить. Ви ж самі нічого знайти не можете.
2: Можеш зараз кинути мікрофон в цей момент.
3: Щось ми надто рано почали говорити про бабине літо.
2: Здрасте, вже завтра бабине літо перше наступає.
3: Хто сказав?
4: Синоптики.
3: Де таке написано?
4: В інтернеті.
3: Укргідромедцентр. Що значить перше бабине?
2: Перше, їх три. Традиційне молоде бабине літо за народними прикметами та традиціями.
3: Ті, хто в 20 років вийшли заміж.
4: Ні, в 16.
2: Починається якраз 28 серпня і триває до 11 вересня. Друге бабине літо на початку жовтня в нас, а третє наприкінці жовтня або на початку листопада.
4: Йой.
3: Як казала моя баба, літа бабі не треба рахувати.
2: Ні, загалом, що у вересні, вже ж вересень, усьо, він вже тако в спинку дихає, знаєш, прохолодує. Обіцяють середню місячну температуру в Україні в межах від 11 з плюсом до плюс 18. І це типу норм, бо це пишуть, що відповідає звичній кліматичній нормі.
4: Давайте будемо чесні, літо було трошки придуркувати. В липні була в нас така спека, що страшне, але червень він не допрацював.
3: Ну.
4: Червень був достатньо такий прохолодний.
3: Треба, щоб
4: то може і осінь не осінь буде, може вона теж буде тепліша. Тепер хай відпрацьовує оці дні.
3: А давайте, а що то є лише бабине літо? Давайте ще придумаємо декілька таких всяких літ.
4: Для родичів різних.
3: Для родичів різних.
2: До самого травня, щоб прям тепло було.
3: Осінь – це бабине літо. Зима – підліткове літо.
4: Чого?
3: Зранку сонце. Підлітки, вони ж такі, знаєш…
2: Мінливі.
3: Мінливі. Підліткове, значить, зима. Зранку сонце. В обід сніг, ввечері прищами обсипали. Будь ласка.
2: Так, а весною рані тоді це літо тітки, яка за кордону.
4: Так.
2: Ну, вітровочки привезли, якісь перші делікатесики.
3: Лавацу і оливкову олію. Кумове літо.
4: Це коли?
3: Це коли ти його чекаєш, воно все не приходить і немає.
2: Жінка не відпустила.
4: А ще є троюродне літо.
3: Це яке?
4: Троюродне літо – це взагалі немає, але декілька разів за все життя ти про нього згадуєш. Ну там на весілля запросить, мама каже, чи ще щось таке.
2: Ой, так. Ні, ну поки що, будемо насолоджуватися календарним літом, хоча сьогодні вийшло і таке, ну трошечки холоднувато, якщо чесно, на вулиці, але тим не менш нас лякають важкою зимою, але
4: ми лякані, так.
3: А, я думаю, ти скажеш, нас лякають важкою зимою, ще й осінь буде важка. Ні, насправді, хто не встиг літку там на сонечку нагрітись, не хвилюйтесь, буде оксамитовий сезон, там теж може і не встигне.
4: 9:20, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
17: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго, «Drop Dead». Монатік, «Тому що».
19: Чому її не можу я забути? Мама не може бути, мама не може бути.
18: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
17: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
20: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту – «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: на Хіт FM.
1: Для всіх тих, хто ще не має планів сьогодні на вечір, є можливість зустрітися з нами наживо. А то що нас тільки слухать? Можна і побачити. Сьогодні в нас концерт.
2: Концерт, так.
1: Так, Аліна також буде співати. Ми з Ромою будемо розповідати свій стендап.
2: Але окрім нас, ви ще зможете побачити найтопіших радіоведучих нашої країни. Я скажу так, буде і радіо Байрактар, і наше радіо, і радіо Рокс, і, звісно, Хіт FM. І все це для того, щоб зібрати гроші на кісткові імпланти для наших поранених військових.
3: Сьогодні,
2: на шапку.
3: Так, Papers Club на шапку, 18.00. Чекаємо. Під'їжджайте, зустрінемось і разом долучаємось до збору на кісткові імпланти. Долучаємось до збору на кісткові імпланти.

0: Вдень місцями пройде невеликий дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Це пісенний конкурс «Гадуй або жартуй», гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто, і зараз Аліна Кош вам розкаже.
3: Льойко! Наша продюсерка Олена Зінченко, вона знаходить цікаві факти, загадує нам ці факти, а наше завдання – або пожартувати, або правильно відповісти на них. Ви можете теж грати разом з нами.
1: Не хочемо хвалитися, але вже 4 факти спадщину ЮНЕСКО забрала собі. Давайте грати краще.
4: За законом, Червона книга України має оновлюватися що 10 років. Під час кожного такого оновлення точаться запеклі дискусії. Наприклад, у 2021 році, після тривалих судових процесів між науковцями та мисливцями, до книги нарешті внесли...
2: Чийогось колишнього.
1: Лисиць.
3: Слухайте, ну нещодавно... Що,
1: Алі? Я козу бачу.
3: Це про Червону книгу, так?
2: Да? Все,
1: а ти про Червону руту? Про Червону руту?
3: Я про книгу рекордів Гіннеса.
1: Ну, когось такого, що, знаєте, кажуть мисливці, треба їх відстрілювати, а ні, не можна. Я думаю, це або лисиці, або анекдоти. Анекдоти зникають. Дядю Жора, анекдоти живі, є книжка. А от решту анекдотів, мисливці кажуть, ми йдемо на полювання, анекдоти не можемо розказувати. Це вимираючий вид людей, які розказують анекдоти. Зараз меми всі пересилають.
3: Або в цю Червону книгу вносять дівчат, які прийшли на холостяка реально за коханням. Ну, типу, рідкісні.
1: Ніяких повно. А от ті, хто анекдоти розказує, таких мало. Я за такими ж сумую.
4: За законом, Червона книга України має оновлюватися що 10 років. Під час кожного такого оновлення точаться запеклі дискусії. Наприклад, у 2021 році, після тривалих судових процесів між науковцями та мисливцями, до книги нарешті внесли лося європейського.
3: Олена, ну при всій повазі, ну от як ми це мали знати? Ну от я лось, який?
2: Він забив, європейський.
1: Ти що, Костя, ти його колись називала?
2: Головне, не йди на полювання.
3: Та я там і не буваю, ти що?
4: 97% людей вводять слова в пошуковий Google для перевірки.
3: Правильності написання, так. Я так роблю.
1: Та сир, 90, ого. Слово «ліс» ти пишеш
2: в Google. А можливо, воно ліс? Для перевірки Google?
3: Ні, ну ви знаєте... Ви знаєте цей прикол, коли ти от знаєш це слово, ти наче знаєш правопис, але тобі здається, що тобі неправильно.
2: Можливо, але кожне слово, коли ти дуже довго його повторюєш, воно втрачає сенс,
3: я
2: потрібно
3: про це
2: перевірити, чи воно справжнє.
1: О, слово «партикула».
2: Партикула.
1: Я загуглю.
4: 97% людей вводять слова в пошуковий Google для перевірки орфографії.
3: Ну, бо ми так само робимо, якщо чесно. Ну, так само
1: є. Лінгвістичний термін «партикула» означає окрему частку мови. На що мені того було? Тому щось цікаве, як патик, типу, як палка велика.
3: Патикаю.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Так, ви зараз тільки не переживайте?
2: Так.
3: Але є можливість сісти заграти.
1: Дуже Аліночка, поганий адвокат, Аліна,
2: з тебе. В тебе немає стільки друзів, щоб зібрати тобі на заставу, що?
3: А що, при чому тут я? Я про вас. Не, може, відмажу вас, звісно, може ні, там подивимось, поживемо.
1: Аліно, що воно знову?
3: Ну, ви поки цей понервуйте, а я за декілька хвилин вам все розкажу.
2: Не жінка, а суцільна інтрига.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G. В рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати. В зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Решітка.
4: Ага.
3: Що?
4: Лячно вам?
3: Так, щоб більше мені
4: решітка
3: після роботи не писали, бо сядете в тюрму, ясно вам?
4: Еліна, по-перше, що ти вигадуєш? А по-друге, нагадати тобі, скільки ти нам мемів і смішних відосів присилаєш в спільний чат?
5: А, чекай, а я буду з тих, а яка це стаття Кримінального кодексу, що нас посадять в тюрму за те, що
4: TikTok?
5: Я тобі пишу? Ти
3: все
5: що якась?
3: Набагато серйозніше.
5: Державна таємниця чи що?
3: А я маю відповідь, Романе. Новий трудовий кодекс. Нардепка Третьякова розказала, що буде заборонена контакти з працівниками в неробочий час, і буде за то покарання.
4: Ой, мені шкода людей і сімейні пари, які працюють разом. Що їм тепер роз'їхатися?
5: Не ті контакти. Так, може вони на роботі навпаки так вже багато наспілкувалися, що дома просто хочуть помовчати. Все. Але в будь-якому законі треба шукати оці лазейки, яких можна обійти. От.
4: Звільнитись, відправляти меми один одному?
3: А можна покликати на зустріч, ну, типу, на каву, і дуже обережно протискувати робочі задачі. А. Так, сьорп і там, дедлайн, сьорп, дедлайн.
5: Боже, може, дивись, повідомлення, коли приходять нам в телефон,
4: так.
5: Ти ж бачиш тільки половинку, першу частину. От треба якраз писати так, щоб було бажання відкрити, наприклад, там, я не знаю, премія серпень.
4: Так.
5: Ти такий, о, відкриваєш, каже, тебе не очікує цього місця. І вже, якби, і прочитав.
4: А такий ти неприємний став зараз мені.
3: Та,
4: фу,
5: ніби я ці премії даю.
4: Насправді, ми чого не любимо, коли нам пишуть, бо ми втратили культурний пласт за цими прикольними звуками на СМС.
3: Точно.
4: От коли приходили, і ну ти прям там витвір мистецтва мав стояти. Mm-hmm.
3: Ні, ну, наприклад.
6: Кись-кись-кись-кися, кися-кисюня, мур-мур-мур-мурка, мурка-манюня.
5: От, і там наригає на килим, якщо ти не прочитаєш повідомлення. От таке тобі приходить.
7: Має Богдана, Карел має Клару.
4: А у тебе недороблений звіт, будь ласка, і дедлайн
5: гарантує. Клас, клас, все нормально.
3: Ну, слухайте, у нас завжди є козир. Смарагдове небо, поки ти не відповісти. Вона буде грати, грати, поки ти не візьмеш від керівника слухавку.
5: Сусіди вже стоять. Знаєш, це як будильник в тонких квартирах, де дзвонить в когось, він не спить, а ти не спиш. Так само смарагдове небо грає, сусіди там. Прийми дзвінок, директор тобі дзвонить.
4: В тонких квартирах.
3: Слухайте, треба повернути повільний інтернет. Пам'ятаєте цей інтернет-експлорер? Там поки відкриєш щось, закажи. Ти написав повідомлення, а воно поки відкрилося, вже знову робочий день почався, і ти вже в робочому дні відкрив повідомлення.
4: Ні, насправді класно, хай буде. Треба, щоб це не турбували.
5: Але знаєте, скажу чесно, руку на серце покладу. No. Навіть 23:15, якщо мені Аліна скине якийсь смішне, де кіт танцює у відео, я такий, ну ладно, хай буде.
3: Тому... От тому я і проти того, щоб забороняли писати в робочі чати.
4: Чого?
3: Ну тому що тоді в мене взагалі не буде друзів.
4: Не знаю, якщо у вас такий колектив, від якого вам не хочеться отримувати повідомлення, то може варто задуматись про зміну місця роботи?
3: Да, ну вони типу неприкольні вам мемчики відправляють.
5: Дівчат, зайдіть, вон там я вам написав, дивіться, як коти танцюють. Ну як їх так навчили танцювати на двох лапках, я не знаю.
4: 9:50, хеппі ранок.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
8: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
12: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
7: Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Так, увага, записуйте всі, діставайте листочки в телефонах, щоб сьогодні не забути. Значить, записуйте чорний хлібчик, зелена цибулька або чесничок і сало. Бо сьогодні свято День українського сала.
3: Серйозно?
2: Так, це свято, яке вважається...
3: А чому ми досі не святкуємо?
2: Зараз підемо, тому що будуть масні руки, в нас буде все заляпано.
4: Тому що, Марина, ти була у себе на Житомирщині, я кажу, Марина, привези мені оцього легендарного сала.
3: Я тобі пояснювала, що воно ще не виросло.
2: Там, де виросло, сьогодні можна відсвяткувати. Генеральські, тоненькі, біленькі, варене, копчене, з паприкою, з перчиком, будь-яке сьогодні можна відсвяткувати, воно навіть калорій не буде зараховано. До речі, не так багато.
4: Сало корисно їсти, до речі.
2: Так, особливо по тобі видно, Аліно, що ти наминаєш його.
4: Я їм дуже багато сала.
2: От, бачиш, тому гарна фігура в тебе.
4: Дякую.
1: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні утримається переважно малохмарна і тепла погода. У західних, північних та центральних областях очікується комфортна температура від плюс 23 до плюс 29. В окремих районах півночі та заходу можливі короткочасні дощі, тоді як на півдні, сході та в Криму триватиме спека з показниками плюс 28, плюс 33. У Києві прогнозується мінлива хмарність, вдень місцями пройде невеликий дощ, а стопчики термометрів піднімуться до плюс 23. Ну і наша Настя вже готова розповісти свіженький випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
6: Насамперед про ворожі удари. Чоловік загинув унаслідок атаки дроном у Херсоні. Окупанти били по місту і кабами. А у Кривому Розі на Дніпропетровщині до трьох зросла кількість поранених після атаки на підприємство. Оговтуються від прильотів у Києві. У Шевченківському районі пошкоджено гімназію та лікарню. На Полтавщині ворог поцілив по промислових підприємствах, окремі населені пункти без електрики. Далі про харчі. Курятини та яєць в Україні не бракує, а якщо в окремих торгових мережах чогось немає або не так багато, як раніше, слід зачекати, кажуть в асоціації виробників. Саму ситуацію пояснюють ракетними ударами по розподільчих центрах. Додають, нині постачальники обговорюють можливість перебудувати логістику так, щоб продукція йшла напряму до магазинів, повз розподільчі центри. Тепер про підтримку. Ще 9 шкільних автобусів напередодні нового навчального року отримали громади двох регіонів. 6 машин допоможуть дістатися дітям Київщини, ще 3 зарадять малечі та підліткам на Тернопільщині. Саму програму «Шкільний автобус» в Україні започаткували 2003-го. І про стихію у Непалі. Більше як півсотні громадян України не виходять на зв'язок після повеней та сувів ґрунту, повідомили у нашому МЗС. Серед них є група туристів, яка подорожувала країною. Повені та суви на кордоні Непалу і Тибету сталися учора. Загиблих десятки, сотні зниклих безвісти. І наостанок новий подкаст «Укрліт аудіокниги» запустили. Першим там з'явився роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури читають актори театру і кіно. Послухати можна на найбільших музичних стрімінгових платформах. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини, завжди вчасно. Але зараз іще важлива інформація. В Київській області шириться тривога. Передають про групу реактивних БПЛА над столицею, над регіоном. Тому подбайте, будь ласка, про безпечні місця, йдіть в укриття. Також повітряна тривога Чернігівська область, Одеська, Харківська. Тому, будь ласка, там звідти можна також слухати Хіт FM. В першу чергу це повинна бути ваша безпека завжди.
5: Ми сьогодні говорили про ігри, тому що сьогодні свято в кого?
6: День гри камінь, ножиці, папір. Сьогодні він відзначається. І ми питали вас, яку гру з вашого дитинства ви запропонували би на Олімпійські ігри і чому?
5: Так.
6: Ну, і, зокрема, Вероніка нам написала, вона написала дуже величезний список, зокрема, згадала гра в слона, це коли через людину по черзі треба...
5: А, ви застрибуєте один на одного.
6: Так.
5: Вау.
6: Значить, потім Вероніка ще згадала Арду, напевно, так вона називається, Арду.
5: Не
6: я просто не знаю, там дві команди, треба розбивати камінці. Коротше кажучи, тут
5: хто знає таку
6: правила.
5: Гру, напишіть нам.
6: Напишіть
5: теж.
6: Нам, да. Ну і окрім цього, теж пишіть, діліться, яку гру з вашого дитинства ви запропонували би на Олімпійські ігри і чому. Заходьте на сайт Hit FM US мобільного, там побачите три гарячі клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, ну і діліться з нами своїми дитячими іграми.
5: А за декілька хвилин я в стендапі розповім вам про те, що чекає всіх цієї суботи.
4: Намаєш.
5: Кожної суботи воно відбувається одне й те ж саме.
6: Субота.
4: Ні, я вже знаю про що.
5: Знаєш?
4: Та дочекаємося.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марина, її стендап, воно як пачка з чипсами. Бо ти їш і їш, і не можеш зупинитись,
3: І кожна чіпсинка, вона приправлена ще дуже.
2: Так, і вже там дивишся, а там вже на дні лишились одні крихти. І ти все одно, поки до кінця не доїм, не заспокоюсь. Поки до кінця не дослухаю, нікуди не піду.
3: Хорош.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Нам всім треба навчитися бути такими стійкими і впевненими в собі, як пилюка, яка осідає назад ще до того, як ви вийшли з кімнати. Є дві константи в цьому житті, на всі випадки. Коли хтось родився, женився, хрестився, байдуже. Це значить, що я маю прибрати всю хату і треба варити холодець.
2: Mm.
3: Щоб в сім'ї нашій не відбувалося, два потерпілих – я і порося. В дитинстві я дуже сильно мріяла про суперсилу, як у Пайпер серіалу «Всі жінки-відьми». Пам'ятаєте, вона вміла зупиняти час. Я хотіла хоч раз в житті прибрати і заморозити кімнату, щоб більше нічого там не змінювалось. Головне просто, коли ти наводиш порядки, це не почати передивлятися в міст дальньої шухляди. Тому що тоді прибирання перетворюється на переміщення всякого мотлоху в більш непомітні місця. І ентузіазм при прибиранні, він же зникає саме тоді, коли ти вже сидиш у випускній сукні, яку дістала десь із закромів, і ти починаєш читати свій щоденник за 8 клас, де твоєю найбільшою проблемою в житті було те, що Артем на шкільній дискотеці не запросив тебе потанцювати, і мама знову заставила в суботу прибирати вдома.
4: Було.
3: Коли я була маленька, я всім своїй сім'ї казала, що я виросту. І в мене буде повний дім прислуги. Я не буду нічого робити. Я виросла, так. Виявляється, не можна просто так взяти і жити в бразильському серіалі. Воно не виходить. А з прислуги дома тільки я для свого кота.
2: Я колись зайнявся питанням, бо мене теж дуже бісило, що ти прибираєш, витираєш пилюку, а вона знову є. Mm-hmm. І вікна закриті, і все. Ну, думаю, звідки? Я загуглив, там мені пише, більшість пилюки у вас в квартирі – це відмерла шкіра, яка відсипається. Я думаю, що 3 тонни шкіри, може, скільки воно цей?
4: Слухай, ну ти сипишся прямо.
2: Добре, що ти у нас не сипишся.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Слухайте, ну вже скоро в березні Оскар, 99-та церемонія. І ось просто зараз відбувається таке, що представники комітету Оскар в Україні обирають фільми, які якраз і будуть змагатися за те, щоб попасти і отримати Оскар.
3: Я думаю, крім Оскара, нам теж є багато що подивитися з класних українських фільмів. Та й не тільки українських, зараз в прокаті багато всього.
2: Тож я не можу додивитись, вже місяці два рази хожу в кінотеатр.
3: За декілька хвилин обговоримо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Всім привіт, це Хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
4: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранок.
2: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Український Оскарівський комітет обере претендента на Оскар 2027. На розгляді наразі знаходиться вже 5 українських фільмів. «Вічник» режисера Николичка, «Кілхаус» Любомир Левицький, «Останній Прометей Донбасу» Антон Штука.
2: На нього я роблю ставку.
1: «Простий солдат» Артем Рижиков та Хуан Каміло Круз. І «The Last Message» Андрій Волошин та Олексій Лєбідєв. Ось цих 5 обирають. Після того, як наш український комітет обере, буде відправка в Америку. І вони скажуть, все,
3: поштой,
1: побєда. Так, от наш перемагає, забирає Оскар.
2: Може бути, може бути. Але поки ми Оскара чекаємо, можемо вже щось поділитись. Що можна подивитись? Поділитись або поплакатись. Бо я не можу ніяк... Ну, я ходив на «Одіссею», «Одіссею» додивився. Клас, мені сподобалось. Дуже довгий фільм, але мені сподобалось.
3: Але все гарно.
2: Гарно, знято, все. Не розумію людей, які його критикують. Все таки, але... Два рази вже з дитиною ходив на «Спайдермена», на «Людину-павука». Перший раз подивились півгодини, почалась тривога, відмінили. Пішли через 3 тижні, вернулись з відпустки, пішли знову. 10 хвилин залишилось до кінця, тривога знову відмінили.
3: Ай-ой.
2: Але там в фільмі знімається один той самий актор. В «Телемах» син Одіссея, це Том Голланд. Він і «Людину-павука» грає. То я дивився 2 фільми підряд, і це воно виглядає, ніби, знаєш...
1: І Зендея же ж там.
2: І Зендея. Ніби от син, коли Одіссей, тато його довго не було, він бігав по заброшках, його впустив павук, і він став от таким. Воно все в мене
1: зникло. Я так на Скрябіна, до речі, ніяк не можу попасти, тому що мені щастить на тривоги. Так.
3: Мені пощастило, я бачила всі 3 фільми, які ви щойно згадали. До речі, з приводу того, що і там одні актори, і в «Одіссеї», і в «Людині павука», таке відчуття, що в вашій Америці люди закінчились, ні? Рудинського б зняли, хороший актор.
1: Кажи, а в Скрябіні там холода немає?
3: Слава Богу,
2: і
3: там немає.
2: І Цимбалюка немає.
3: Ні, документальний фільм про Кузьму Скрябіна страшно веселий. Це, я вважаю, теж треба дивитися всім українцям.
2: Да, ой, дуже хочу.
3: Тому що це, ну, Скрябін – це як надбання наше. По-перше, я дуже люблю його творчість, а злий репер Зеник – це моя темна сторона.
1: Мало того, що ти...
3: Да, от.
1: Не буду продовжувати.
3: Я до того, що цей фільм, там дуже багато архівних кадрів, які раніше не були ніде показані, але в нього такий вайб, що ти виходиш і тобі хочеться жити. Тобі хочеться щось зробити, тобі хочеться щось залишити в цьому світі. Тобі в тебе нібито от пробуджується якесь внутрішнє
2: якраз, зараз,
3: життя.
2: Коли, такі, знаєш, так, всередині таке якесь відчуття, що вже все втрачено, що все задовбало, треба якраз такі позитивні фільми
3: дивитися.
2: Ні, воно
3: одночасно і дуже сумно, але воно пробуджує щось якесь світле в душі. Я не можу це пояснити, це можна тільки відчути, для цього треба сходити.
2: Алін, а що ти мовчиш? Ти як акторка, ти десь взагалі знімалась, коли
1: буде? А зараз скажу. У нас, до речі, від сьогодні стартує Одеський кінофестиваль. Він проводиться наразі у Києві через безпекові норми і загалом 2 вересня в рамках Одеського кінофестивалю буде представлений фільм «Добре, що мама не знає». Ми його знімали, щоб ви розуміли, з 2019 року. Ото корона, то повномасштабне вторгнення і так далі. Дуже неймовірні актори, дуже крутезний фільм. Ми нарешті дочекалися гала-прем'єри, тому 2 вересня я всіх запрошую, хто в Києві на Одеський кінофестиваль, подивитися. Там я зіграла таку невеличку роль, але вона дуже прикольна і дуже
3: але
1: красива.
3: Але це повний метр?
1: Так, і це повний метр. І 29 жовтня вже буде повноцінна прем'єра по всій Україні, тому теж запам'ятайте цю дату і приходьте. Добре, що мама не знає.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
18: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
22: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
24: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
25: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
24: Партнер проєкту «Кайт».
25: Діти обирають краще.
24: Батьки схвалюють.

0: На Хіт FM.
1: Так, нагадуємо, що в Києві повітряна тривога, повідомляють про реактивні БПЛА над містом, тому подбайте про свою безпеку. Ми от в укритті сидимо і розкажемо вам про погоду. Закінчиться тривога, можна буде виходити на вулицю, гуляти, продовжувати, робити всі свої справи. А поки дбайте
2: так,
1: про безпеку.
2: Так, теж можна слухати з укриття.
1: Так.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні утримається переважно малохмарна та тепла погода. У західних, північних та центральних областях очікується комфортна температура плюс 23, плюс 29. Проте в окремих районах погода у західних, північних та центральних областях очікується комфортна температура плюс 23, плюс 29. Проте в окремих районах півночі та заходу можливі короткочасні

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Камінь, ножиці, папір. Раз, два, три.
4: Це УЄФА, правильно казати?
3: УЄФА.
5: Чувачі, треба казати.
3: Ну, вічні сперечення з цього приводу, але насправді сьогодні день гри в камінь, ножиці, папір, і ми згадуємо наші дитячі ігри, тому запропонували вам написати, яку гру з вашого дитинства ви запропонували б на Олімпійські ігри, і чому?
4: Я згадала, що Фібі вигравала в цій грі, бо в неї там був вогонь ще.
3: А, точно, це з друзів.
5: Слухайте, ну, пишуть нам слухачі багато, а я все одно таки думаю, а чого, ну, футбол це олімпійський вид спорту? Він є в олімпійській програмі, але ми всі в дитинстві грали в футбол на підсрачники, коли ти стаєш потім і б'ють тобі м'ячем. Уявляєте?
4: Тобто ти, хто зайняв перше місце медалі, а
5: ну,
4: хто останній підсрачники?
5: Олімпійська система, ви програли, стаєте всі командою ворота, дупцею до гори і всі пробивають. Це ж ще взагалі уявляєте?
3: А я думаю, звідки у нього, звідки у нього це, знаєш, він не любить програвати.
4: А,
3: да,
4: він... Ні, я думала, чому він працює стоячи.
3: Ну, Сергій нам написав, доброго дня, гра 300. Це дві команди, ціна влучань, класичний варіант, гол чистий, зазвичай 30 очок.
5: У нас штанга, сотки називали.
3: 50 очок, перекладено 100 очок, гол із добуванням грязний. Грали у дворі, і ворота були перекладені, де вішали сохнути одяг.
5: Так, класна гра, класна.
3: Так, коли Олена нам пише, гра «Світлофор», «Мора хвилюється раз». О, пам'ятаєте «Мора хвилюється раз»? Я зараз теж згадала. А ще цікава гра «Козаки-розбійники».
5: Ножички. А ви ножички грали, коли малюєш круг, коло малюєш на землі і ножичком кидаєш отак центр. І ти по чуть-чуть відсікаєш частину суперника.
3: Ні, такого не було. У мене найдивніша гра у дитинстві була, це я до бабусі приїжджала. Ми всі виходили всім двором і збирали кришечки з-під пива. Ну, ці жестяні такі кришечки. Їх несли додому, відмивали. У мене був величезний пакет цих кришечок. Потім ми виходили у двір, робили оці лунки спеціальні. І з відстані ти маєш поцілити в цю лунку.
5: Прикольно.
3: А якщо ти поцілив, то ти, типу, вибиваєш кришечки інших.
5: А я в дитинстві сіно загрібав.
4: Теж нормально. Теж
5: тому сьогодні в день гри камінь, ножниці, папір можна згадати ці дитячі ігри, або згадати себе хоча б якось на невеликий час дитиною і цей час, коли вам було добре. Або навпаки, забрати своїх дітей і казати, пішли покажемо, як тато і мама вміє грати. Ці такі аналогові ігри.
4: Поки ще канікули, давайте, саме час. 10:40, хепі ранку.
1: Хепі ранок. Хепі ранок. На Хіт FM.
3: Поки ми оце говорили, я нарешті зрозуміла, що не так з чоловіками.
5: А з чоловіками все так, так? Все так.
3: Так. Ну так. Угу. Отже, таємне нарешті стало явним.
4: Аліна це розкрила всіх чоловіків і розповість, так?
3: Так.
5: Ну.
1: Хепі ранок.
2: Хепі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на rate.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
2: Здатись!
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Марина, ти розумієш, ну це ж реально так. Так я... А ми навіть цього не помічаємо.
2: А я давно про це говорила.
1: День у день, ми я живемо. Говорила. Ми як? Куди?
2: Воно ніби не помітно, ніби якісь дрібниці.
1: А це на наших плечах. Виходить. Це на наших плечах.
2: Так.
3: Я як людина не нова, але як чую, коли ви щось таке шукаєтесь, то вже щось треба когось отако обіляти брудом якимось, такими всякими помиями.
2: А не треба нічого обливати, ви самі в тих помиях постійно.
1: А що, це ми не про чоловіків, ми про ваше ставлення. От ти знаєш, що таке mental load?
3: Це ментал, це психічне, лод, це щось, загрузка.
1: Загрузка, так і є. Це така, значить, ну, ми її не бачимо.
3: Ні-ні-ні, ти так впевнено хотіла, ти знаєш, а тепер вже
1: не
3: все
1: невидима когнитивна
3: посипались.
1: Та емоційна робота з планування, організації та контролю, яку людина тримає в голові для
2: Виписи?
1: Керування побутом, сім'єю чи робочими процесами.
2: А він бачив, як читає гарно.
3: І що не так?
1: Загалом, збоку здається, що жінки нічого не роблять, але їх мозок постійно зайнятий розрахунками та прогнозами. Наприклад, Марин, він спитає приклад.
3: Я дуже
2: легко
3: наприклад,
2: можу тобі пояснити. Це коли ти кажеш, я б зробив, якби ти сказала, що зробить. Так що, тобі жінка, вона твоя кохана, вона твій партнер, чи вона тобі менеджер, який має прописати ТЗ, тьотко, що
1: жінка
2: ти маєш зробити?
1: Жінка не менеджер!
3: Давайте
1: а
3: так.
1: А ти кажеш, от...
3: Дай мені сказати, я скажу. Ти кажеш, що? А от ти б зробив. А тепер згадайте всі жіночки, ви мої любі, улюблені. Як коли ваш чоловік проявляє якусь ініціативу, взяв, купив щось, привіз додому, ви такі... А куди ми вставимо цю тумбочку, вона не вписується в інтер'єр. Він сам це зробив. І тепер, ти не міг мене спитати. Тому ми і вас питаємо, щоб ви потім, я
2: що
3: твій не розплискували.
2: Що має статися в чоловіка в житті, щоб він їхав додому і випадково заїхав, купив тумбочку?
1: Сподобалось ще яка не вписується йому в інтер'єр.
3: Ну, просто...
1: А ви не можете дізнатися, який у нас інтер'єр вдома взагалі? Бо ви не мали стосунку до створення цього інтер'єру.
2: Є дуже простий цей, який ти ніколи не переплюнеш, тому що кожен чоловік, який би він, навіть мій ідеальний, прекрасний, якого я дуже сильно люблю, рівно він не знає, де дома лежать всі речі.
3: Та бо
2: навіть
3: ви їх постійно ставити не туди, куди треба.
2: Дійсно.
1: Навіть не знаєте, куди треба їх ставити, щоб ми їх туди поставили.
3: На крісло, на бильце, для кого придумали?
1: А це взагалі-то безлад у домі. Я от нещодавно Денису кажу, Денис, зима буде важкою, кажу, треба станцію купити. Кажу, займись цим питанням, щоб я не розумію цьому. Займись, будь ласка. Добре, на наступний день. А що ти хочеш?
3: Так,
1: а
3: правильно.
1: Яку ти хочеш? Якби я знала, яку я хочу, я б сама її купила.
3: Так, бо ти даєш задачу, купи станцію. Так він може купити станцію, щоб тільки котел живила чи холодильник. Ти скажеш, Денис, а я хочу, щоб там фен підключити, щоб туди ще правда.
1: А він живеш зі мною.
2: Він не знає, що вона голову миє.
1: А? Нічого собі.
3: Так може миє, але не суше. Ну, так ви конкретно, дивіться, дівчата.
2: Так це і є менеджерська
3: робота. Ви, якщо хочете
2: робота,
3: до чогось доколупатися, то ви доколупаєтесь до того, що муха не так літає. Навіть якщо тої мухи не буде, ви скажете, а чому мух нема?
1: Ти розумієш, чому ви кажете потім, ой, жінки, ви такі втомлені, оце ви без настрою ходите і так далі. Тому що наш мозок, він перевантажений тим, що нам треба подбати про вас, про будинок, про роботу, про себе, про батьків.
3: Живіть тоді в печері, там не треба ні за що дбати, не треба прибирати, їсти, варити, от і все. Бо вам вічно чоловіки чимось недовольні. Один правильно дядько говорив, його потім жінки, звісно, оце згноїли, що якщо ти когось любиш, то тобі не важливо, чи ти миєш посуд, чи ти готуєш їсти, бо ти любиш людину.
1: Та, а ви лише щось... Оце історія одна.
2: Одна історія про цього дядька.
1: Не кажи.
2: Мамочка, заберіть його вже.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Black Roger.
6: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Vibe.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Оля Громова вже з нами. Привіт.
4: Привіт.
3: Олечко, одразу хочу вибачитись.
4: Що?
3: Я сьогодні так починала ефір. Перед усіма, тому що сьогодні Міжнародний день вибачень.
4: Боже, прощення. Я злякалась, думаю, що сталося.
5: А я думала, вона вже машину поцарапала тобі, чи що, я вже не знаю.
4: Я думаю, а як ти добігла до Софійської Борщагівки? Ну, ти була там і нічого не сказала, отут, да, треба вибач.
6: А я не вибачаюсь, Оля, тебе вітаю, бо сьогодні ще й день сала. Любиш сало їсти?
4: Обожнюю.
6: Будь ласка, зі святом тобі.
3: Ну, це дуже просто.
4: Я думаю, всі обожнюють, що я така людина, яка не любить сало.
3: Я думаю, що є у світі такі люди, але, ну, ребята,
4: ну, це точно
3: правда.
4: Не українці.
3: Бог їм суддя, суддя, так.
4: Ну, точно, так, да. Ми теж так думаємо.
6: А хто сьогодні з фотоапаратом на роботу прийшла, я бачу.
4: А це ж ми зустрінемось сьогодні з вами, так? Будемо на благодійному концерті ввечері на шапку. Ви будете що? Виступати. А я буду вас фоткати.
6: А всі, хто нас чує, можуть прийти до нас.
3: До речі, вхід безкоштовний, якщо що. Ми з вами з усіма сьогодні зустрінемося в Пеперсклаб. Приходьте, беріть своїх друзів, тому що будемо збирати на кісткові імпланти для наших поранених військових.
4: І беріть свої гроші.
5: Так, вхід безкоштовний, але буде аукціон. І я знаю, що можна буде виграти сертифікат на зйомку від Олі Громової.
6: Бачите, можна, що бути. Сама Оля фотографувала.
3: А в неї такі, це вог просто якийсь, ну, ох, там такі фотографії у вас були.
6: Все, ми пішли готуватись, Оля до нас приєднається ввечері і сподіваємось вас також побачимо сьогодні.
4: Так, тим більше, що, так, ви ж сказали, вхід вільний, але, наскільки я знаю, там треба забронювати столик.
3: Ну краще так.
5: Щоб не стояти, так? В гуглі вводьте на шапку. І все там буде.
4: Так, все є. І ще на сайті, до речі, хто не може бути присутнім, у них є така опція донатити на кісткові імпланти.
5: На сайті теж фонду можна. Свої.
4: Так. Все так є.
3: Отакі плани.
4: Вас відпускаю, готуйтесь там до вечора, всі діла. А я розкажу зовсім скоро про погоду.
1: Ранкове шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок». На Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу та і в будь-який період року.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Це відбій повітряної тривоги, напевно, на мене так подіяв. І я дуже хочу, щоб відбій був по всій території України, але бачу, що є ще деякі області або частина областей, в яких є небезпека. Будь ласка, бережіть себе, будьте в укриттях до самого відбою. А поки давайте поговоримо про погоду, поки я не заговорилась далі. Сьогодні, знов повітряна тривога в Києві. Ну от, будь ласка. Як то кажуть, не каркала. Це не я точно. Так, що тут у нас по погоді? 27 серпня, четвер, швиденько вам розповідаю, повертаюсь в укриття, раз вже повітряна тривога знову в Києві оголошена. Щодо того, що сьогодні відбуватиметься в розрізі погоди, звісно, розповідаю. По всій території України має бути хмарно, але часом із проясненням погода. Буде сонячно, тільки місцями на заході і подекуди на півночі країни, ще у Криму. А ще короткочасні дощі мають пройти теж майже всюди. Крім, до речі, сходу, тут місцями буде сухо. І у Криму теж буде без опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі, у центральних регіонах і на півдні теж. На сході близько 23-25 вище за нуль і у Криму до плюс 27. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно змінливою хмарністю. Навіть прогнозують нам невеликий дощ в день, а термометри сьогодні покажуть до плюс 22, а зараз у столиці плюс 21 і є небезпека. Будь ласка, будьте в укритті.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про комбіновані удари ворога по Україні. Із ночі наслідки долають рятувальники, волонтери та місцеві жителі. Загарбники били дронами і балістикою. На Полтавщині, Сумщині та Херсонщині атакували критичну інфраструктуру, а на Харківщині – житлові будинки. У Краматорську з-під завалів живими вдалося витягнути 4 людей. У Києві під атакою ворога були Шевченківський, Оболонський та Подільські райони. Нині тривога, а на деяких станціях метро буквально яблуку ніде впасти. Із вчорашнього вечора наші оборонці знищили чи знешкодили 222 дрони, а запустив ворог 260. Збили і 9 ракет. Далі про захист. Підземні сховища для нафтопродуктів починають створювати. Уряд запускає експериментальний проєкт. За ним під землю перенесуть мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Так буде упродовж усього воєнного стану, але не більше 2 років. І про підтримку наших айтішників. 22 українських стартапи отримали від американської компанії до 200 тисяч доларів кредитів на втілення своїх проєктів. Зможуть не лише створити нові, а й навчити штучний інтелект захистити дані. І про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності і усвідомити цінності багатоманіття. І наостанок про наїдок. Воно смакує із чорним хлібом, в яєчні та смаженій картопельці. Сьогодні день українського сала. Звісно, що свято неофіційне, але його любимо і точно скуштуємо сальця. У салі кислота, яка стимулює роботу головного мозку та серця. Поліпшує роботу нирок і допомагає виводити зайвий холестерин.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж ідіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент. До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
7: Зачекай, смакую я момент. Смакуй момент і злейсь.
6: А Лейс – це аргумент.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 1 перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг RPUA 6013-022 від 12.06.2017.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина
7: на Хіт.ФМ.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, Take Me There. Друге місце – Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце – BTS – Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє, літо звучить так.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
0: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
0: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 11.49 в Україні. Це Джері Хейл на Hit FM. Dark Disco називається робота. Щойно послухали її. Далі у нас півгодини музики без жодної перерви, тому зустрічайте зовсім скоро. Але не забувайте стежити за своєю безпекою, за сигналами повітряної тривоги, тому що бачу, ну і чуємо, звісно, і все бачимо, що сьогодні в переважній більшості областей неспокійно. Зараз є відбої, але є небезпека там в частині Хмельниччини, частина Вінниччини, Київщина теж під небезпекою до сих пір, хоча в Києві вже відбій. На Чернігівщині теж, Харківщині, Запоріжжя теж, Донецька область вже майже більш ніж 15 годин там повітряна тривога, а так само частина Дніпропетровщини. Тому, будь ласка, це на даний момент, але ви стежте в поточному режимі за сигналами повітряної тривоги у вашому регіоні. Але далі, що, і в укритті теж можна слухати Hit FM, тому наш півгодинний музичний нон-стоп вже зовсім скоро. Там буде The Second Voice, і Шакіра, і Дорофеєва співатиме, і Ляпіс Трубецької буквально на самому старті, тому дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Може. Або вибачте, пісяти хотів. Ти що, ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну,
2: так от мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складав.
4: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене голодна сьогодні, видно, так.
3: Але чула бабуся поліцейського, цього якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
5: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну і що, підцапки, за руки цап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, ну, Кусь.
3: Хочеш тебе вкусити, депутат?
2: Ні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Hit FM.
1: Реклама.
9: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Тільки хіти.
8: Hit FM.
1: Реклама.
18: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантовані ефекти застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенно-судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це налупитись вареників з ягодами.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:23 в Україні. Поговоримо про погоду, але спершу про те, що є в Україні небезпека і треба дотримуватись простих правил, бути в укритті до самого відбою. Бачу, що шириться подекуди небезпека і в Києві знов тривога, і в області теж, і в Чернігівській, і частина Дніпропетровської, частина Донецької, але ще є на заході. Частина Рівненщини, Тернопільщини і Хмельниччина. Тому, будь ласка, стежте в реальному часі за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні. І я пару слів скажу про погоду на завтрашній день, а це у нас п'ятниця, це 28 серпня. Кажуть синоптики, що завтра буде сонячно на заході і на півночі країни, хоча місцями можлива невелика хмарність, нарешті території мінлива хмарність і короткочасні дощі теж протягом дня, переважно у центральних областях і на півдні та у Криму. А термометри мають показати близько 21-23 тепла у західних областях і на півночі країни плюс 22 максимально в день, у центральних областях до плюс 24, на сході 24 теж максимум, але місцями до 27 підніметься стопчик термометра. Очікується на півдні та у Криму до плюс 25. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна і з прояснями, але це в день. Зранку має бути сонячно. Опадів на цей день не передбачається. 13-16 градусів очікується на зранку, увечері плюс 19, а в день максимально плюс 23. Зараз у столиці плюс 21 градус, і є невелика хмарність, і підказують синоптики, що подекуди в області можливий десь дрібненький дощик, але це не всюди. Ну і знову ж таки нагадаю про небезпеку. Повітряна тривога є. Далі на Хіт FM новини, я повернусь після відбою повітряної тривоги.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без електрики низку споживачів у 6 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Одещині. Сім'ї зі світлом енергетики просять заощаджувати. Усі великі хатні справи радять планувати до 15-ї години. І обмежити користування потужними електроприладами із 18-ї до 22-ї. Тепер про ворожі атаки. Росіяни за останню годину знову вдарили по Києву, пошкодили будівлю спортивного комплексу у Печерському районі, а на Голосіїво горів автомобіль. Під ударом столиця була й минулої ночі, а у Бориспільському районі загарбники атакували склади. Спалахнула пожежа, здіймається дим. Жителі просять зачинити вікна та двері. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Естонія допоможе Житомирщині втілити низку проєктів. До кінця наступного року інвестують 75 мільйонів євро. Загалом ініціатив 15. Серед іншого, в Овручі на гроші меценатів зведуть новий садок, а у Малині відбудують міст. З'являться у регіоні і нові дитячі будинки. А литовці допоможуть звести у Житомирі школу «Хаб». Тепер вісті для тих, хто прямує до Молдови. Автомобільний пункт пропуску Виноградівка на Одещині відновив роботу після атаки ворога. Прикордонники оформлюють громадян і машини. Попереджають, після невеликої перерви там можливі черги. І наостанок. Українки німецького Мюнстера вишили хрестиком майже 4-метровий рушник незламності. Його присвятили 35-й річниці незалежності України. Рушник трохи походить на печворки з квадратиків синього та жовтого кольорів. Виріб зареєстрували у Книзі світових рекордів.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
0: Хіт FM. Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: і дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
9: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультантам.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
13: Партнер преміаль.
11: Тат. Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
13: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість.

Гетьман. Перша елітна горілка країни. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти.

0: любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Vodafone 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: МРТ, КТ, рентген, безчерг.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
10: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
11: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
12: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: от вам і абракадабра від Леді Гага в ефірі Hit FM 12:48 в Україні. Вже майже на завершенні цієї години послухали. А далі наш півгодинний музичний нон-стоп стартуватиме одразу після коротенької реклами. І щодо небезпеки в Україні, бачу, що вже майже всюди відбої, тільки там трошки на півдні залишилось і все так само на сході. Тому просто стежимо і одразу реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Знаю, що вже нагадувала, але про це нагадати не зайвим буде ще разочок. Будьте обережними і уважними. Дуже вас прошу. Переживаю за вас. Ну, а півгодини музики нам зовсім скоро забезпечать такі артисти класні, яких ви знаєте і любите. Там і Даті буде, і Древо буде. Ну, власне, дуже багато всіх, тому дочекайтесь, послухаємо всі разом. Ну, і всім привіт!
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Hit FM» представляють «Зворотній відлік» до 1 вересня.
2: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
5: Та це ж тільки петиція там створена.
6: І треба вигадати, що робити.
5: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
4: Можна пішки до Полтави піти і назад.
6: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
4: Ну, треба зайду до три дні до Полтави, просто собі пішки.
6: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
5: Треба штори попрати.
6: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж три дні.
5: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш два гачка, наступний день там три гачка. Ну і так за три дні якраз.
6: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
5: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
6: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
4: Ну тоді що, хочете менше працювати, ідіть і підписуйте ту петицію.
6: А як ні?
7: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудьову.
6: Отак і.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Hit FM.
3: Реклама.
10: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
11: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
12: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
13: В сенсі?
12: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
13: Супер.
12: «Київстар» тебе.
13: Сильно.
12: На вок, хот-дог.
13: Та ти що?
14: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюють кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Стрепсілс. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
9: Hit FM.
3: Тільки хіти.
13: Хіт-ФМ.
8: Реклама.
20: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA. А всі дії на ЦУМ, 30% на ЦУМ.UA.

0: Росії. Стріт біт від KFC.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
2: Hello, it's me.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Because your heart and your cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Давайте говорити про погоду на завтрашній день. А це у нас 28 серпня, це у нас п'ятниця. Кажуть синоптики, що завтра переважно на сході країни має бути сонячно. Нарешті території хоч і мінлива хмарність, але все одно часом і сонячна погода теж буде. Проте ще й короткочасні дощі нам прогнозують. Місцями на сході країни, подекуди у центральних областях і ще місцями на півдні та у Криму. На півдні майже всюди, крім Херсонщини. Так, термометри покажуть завтра на заході країни близько 21-23 тепла. На півночі максимум плюс 22, у центральних регіонах до 24. На сході близько 24-26 вище за нуль. Очікується на півдні та у Криму теж 25-26 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю, але зранку має бути і сонячно. Термометри покажуть у першій половині дня близько 13-16 з плюсом. Ввечері плюс 19, а в день максимально плюс 23. Зараз у столиці погода з невеликою хмарністю, все ж таки вона є, і на термометрах плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, нині затримуються десятки потягів, а найбільше від графіка відстає поїзд з сполученням Київ-Суми на понад 15,5 годин. Причина – повітряні атаки ворога. Із міркувань безпеки подекуди затримуються й електрички. Далі про підтримку громад. Прифронтові Суми зможуть подбати про безпеку городян. Отримали гроші на облаштування вуличних укриттів. Зарадили Житомирська та Хмельницька області, надали понад 100 мільйонів гривень. Безпечні локації зводитимуть біля шкіл та зупинок. І про зрадників. СБУ викрила агентурну мережу російського ФСБ, яка шпигувала за нашими воїнами у Краматорську на Донеччині. Контррозвідка затримала 4 осіб, які коригували повторні удари ворога по місту. Зловмисники нині під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. У Краматорську та Громадяна тепер залишаються понад 40 тисяч жителів. Людей просять виїздити. І про ліки. У наших аптеках препаратів не бракуватиме. Уряд спростив правила зберігання на час воєнного стану. Завдяки цьому компанії зможуть розосередити запаси і бути більш гнучкими у плані логістики. І наостанок у Дніпрі відкрили хоспіс для стареньких собак. Домашню атмосферу із диванами та килимами відтворили на базі одного із притулків. Ідея зародилася саме нині, коли чимало літніх чотирилапих евакуюють із фронту. А таких майже ніколи не забирають у нові родини. Доглядачі помітили, поведінка собак у новій оселі змінилася. Якщо раніше багато спали і сумували, зараз підбігають до людей і радіють. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякую, Насті, за те, що завжди знайомить нас з перебігом актуальних подій, які відбуваються в Україні та світі. І вже після коротенької реклами продовжимо слухати найкращі моменти хепі-ранку, наприклад. Як було сьогодні, про ту повню, яка відбудеться вже сьогодні, давайте дізнаватись трошки більше і детальніше. Наші ведучі хепі-ранку Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош розповідали нам про це, тож давайте ще раз послухаємо, раптом вам дуже буде це корисно. А з вами сьогодні я, Оля Гром. Мова всім привіт.
0: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого?
4: Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: пенал. Хочеш?
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Хітова дюжина. На Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
10: Хеппі ранок.
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Значить так, сьогодні вночі все потемніє.
12: Ну, логічно, ніч настане все.
13: Все, Аліна, новий мер. Аліна, новий мер.
11: Ну, такі вже гостренькі на язичок. Та червона повня відбудеться сьогодні, та ще й в рибах.
12: Господи.
11: Темні часи з натяком на просвітлення в майбутньому.
12: Це так. Якась дуже дорога повня, та?
11: Чого?
12: Ну, червона. Ну, як червона риба.
11: А. Ой, короче,
13: Аліна, мені здається, ти в старості будеш дуже цікава бабуся. Жаль, що твій дідусь від цього страждатиме дуже сильно, але...
12: А це, почекай, це ця повня, на яку гаманець кладуть на підвіконня, щоб зарядився? Це єдине, що я знаю.
11: Це можна кожен день взагалі робити.
13: Воно не працює ніколи.
11: Воно працює. Ти робив таке?
13: Ні.
11: Ну, ти тоді нічого, вийди звідси. Момент від сьогодні. Підбиття підсумків, точніше від вечора. Будьте уважними, там десь о 10-й годині буде це затемнення. Затемнення, повня. Момент підбиття підсумків, закриття гештальтів, усе, що тихо дозрівало, вийде на поверхню. Тому,
13: обкладинки. Це підбували підсумки і такі обкладинки, що на зошити не купили дітям в школу.
12: Точно.
11: Ти диви на них. Коротше кажучи, ще знаєте, що класно буде? Тому що треба звернути увагу, що все навколо ніби стає легшим. От знаєш, все ускладнювалося, а зараз ніби все йде от більш так легко.
13: Це відпустили ту думку, що такі за літо не встигли відпочити. Такі, та вже нехай буде. Може, взимку відпочинемо. Це і відпустили.
11: От читаю в твоїх очах, Аліна, скажи головне правило. Дивіться, не приймайте доленосних рішень у день повні. Тобто сьогодні і завтра. Дайте подіям розвиватися природньо.
12: Я так, ну, це мій принцип по життю. Я намагаюсь нічого не вирішувати, щоб воно якось саме. Ну, себе якось
11: а все саме ще й легко зараз буде розвиватися, ти бачиш так. А пісні. Рибки, ви будьте уважні, тому що, нагадую, в нас повня
13: кльов
11: у знаках риби. І вам особливо треба звертати увагу на самопочуття і на те, як розвивається ваше життя. Треба звертати увагу на самопочуття і на те, як розвивається ваше життя зараз.
12: Ой!

0: своїй красі. Street Beat від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
3: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Це Максим Бородін, робота без неї в ефірі Хіт ФМ 13:47 за київським часом. Так, щоб нам було чим себе потішити після обідньої перерви, хочу вам теж нагадати. До речі, неважно, яка там погода за вікном, яка температура повітря. Головне взяти і себе потішити, коли цього захотілось. Тому розкажу на правах реклами про той самий надскладний вибір, який ескімо каштан обрати сьогодні. Класичний чи шоколадний, полуничний чи вишній шоколад, кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю, солона карамель чи фісташка малина, чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю. Звичайно, обирайте те, що любите, але я вам скажу точно, що кожен із них дуже смачний, не прогадайте. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо – це була реклама. Ну і, до речі, нехай це буде ваш надскладний вибір на сьогодні. Це буде найскладніше, що сьогодні ви будете собі робити, власне, вибирати, яким десертом потішитись. На півгодини музики, без жодної перерви, у нас тут далі не пропустіть.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Може. Або вибачте, після ти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Борчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну наш.
2: От мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складав.
4: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене голодно сьогодні, видно, так.
3: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
2: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну що, підсапки за руку, підсап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
3: Хоч тебе вкусить депутат?
2: Ні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт ФМ.
1: Реклама.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: «Київстар» тебе.
10: Сильно.
9: Налог, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух,
16: країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com».
1: Реклама.
8: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
8: Хіт ФМ.
1: Реклама.
17: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
8: Здатись!
1: Реклама.
8: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 14:23 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. Це п'ятниця, це 28 серпня. Кажуть нам синоптики, що погода буде сонячною на заході країни. На решті території має бути мінлива хмарність. Але короткочасні дощі прийдуть місцями у центральних областях, подекуди на сході, на півдні та у Криму. А на півдні всюди, крім Херсонщини. Термометри мають показати від 21 до 23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 у центральних регіонах максимально вдень плюс 24, на сході до 26, на півдні теж до 26 і у Криму плюс 25. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю вдень, але зранку має бути сонячно. 13-16 градусів очікується зранку, ввечері до плюс 19, а вдень максимально плюс 23. Зараз у столиці така невелика хмарність є, на термометрах плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Загарбники ударили по торговельному центру Харкова. Загинула людина, щонайменше двоє поранених. А у Києві відомо про травмованого на Голосіїво. Там БПЛА упав на дорогу. У Бориспільському районі на Київщині рятувальники гасять пожежі на 9 локаціях після нічних прильотів ворога. Окупанти вкотре атакували Запоріжсталь. Від ранку тероризують Херсон. Загинула людина. На поранених троє. Далі про захист. Перші підземні електричні підстанції зводити почали на Запоріжжі. Ховають, щоб максимально захистити енергоінфраструктуру від ворожих атак, кажуть представники громади. Завершити роботи планують у жовтні. Певні, завдяки такому розташуванню прифронтовий регіон отримає абсолютно новий рівень захисту важливих об'єктів напередодні холодів. І про освіту. Другий етап реформи профільної школи розпочинається 1 вересня у 150 ліцеях по усій країні. Діти переходитимуть від уніфікованої програми навчання до індивідуальної. 10 клас стане адаптаційним із можливістю змінити профіль без втрати навчального року. Тепер про ціни. Сало дешевше на ринках та у крамницях. У липні за кілограм правили 210 гривень, трохи менше, ніж у червні. А ось якщо порівнювати із минулорічними цінами, навпаки, додало більше як 20%. Аналітики ринку нагадують, попереду холоднеча і продукт подорожчає. До речі, сьогодні день українського сала. Тож можна потішити себе на чорному хлібчикові із цибулькою. І наостанок. Київ приймає Одеський міжнародний кінофестиваль. Сьогодні перший день роботи. Цьогоріч програму сфокусували на документальних та ігрових фільмах менш відомих постановників. Фест завершиться 4 вересня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14:26 в Україні. Дякуємо Насті за те, що завжди тримає нас в курсі. А тим часом за 4 хвилинки послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Сьогодні наші ведучі говорили, зокрема, про те, що український оскарівський комітет вже вибирає фільми, які варто подавати далі вже на Оскара. Власне, давайте дізнаватись, про які фільми мова, що там взагалі відбуватиметься, про все нам розкажуть. Якщо раптом пропустили, то є у нас і найкращі моменти хепі-ранку на сайті HitFM. Там.ua і повні версії хепі-ранку теж за будь-який день шукайте. А з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт.
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
18: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
19: Український Оскарівський комітет обере претендента на Оскар 2027. На розгляді наразі знаходиться вже 5 українських фільмів. «Вічник» режисера Николичка, «Кілхаус» Любомир Левицький, «Останній Прометей Донбасу» Антон
20: Штука. На нього
19: Штука,
20: я роблю ставку.
19: «Простий солдат» Артем Рижиков та Хуан Каміло Круз. І «The Last Message» Андрій Волошин та Олексій Лебедєв. Ось цих 5 обирають. Після того, як наш український комітет обере, буде відправка в Америку. І вони скажуть, все,
21: поштою.
19: Побєда. Так, от наш перемагає, забирає Оскар.
15: Може бути, але поки ми Оскара чекаємо, можемо вже щось поділитись, що можна подивитись? Поділитись або поплакатись, бо я не можу ніяк, ну, я ходив на «Одіссею», «Одіссею» дивився, клас, мені сподобалось, дуже довгий фільм, але мені сподобалось.
19: Але
15: все
19: гарно.
15: Гарно, знято, все, не розумію людей, які його критикують, що таке, але... Два рази вже з дитиною ходив на «Спайдермена», на «Людину-павука». Перший раз подивились півгодини, почалась тривога, відмінили. Пішли через три тижні, вернулись з відпустки, пішли знову. 10 хвилин залишилось до кінця, тривога знову відмінили.
19: Ай-ой.
15: Але там в фільмі знімається один той самий актор. В «Телемах» син так. Одіссея, це Том Голланд. Він і «Людину-павука» грає. То я дивився два фільми підряд, і це воно виглядає, ніби, знаєш...
19: І Зендея же ж там.
15: І Зендея. Ніби от син, коли Одіссей, тата його довго не було, він бігав по заброшках, його впустив павук, і він став от таким. Воно все в мене
19: я так на Скрябіна, до речі, ніяк не можу попасти, тому що мені щастить на тривоги. Так.
20: Мені пощастило, я бачила всі три фільми, які ви щойно згадали, до речі, з приводу того, що і там одні актори, і в «Одіссеї», і в «Людині павука». Таке відчуття, що в вашій Америці люди закінчились, ні? Рудинського б зняли, хороший актор.
19: Так, кажи, а в Скрябіні там холода немає?
20: Слава Богу,
15: і
20: там немає.
15: І Цимбалюка немає.
20: Ні, документальний фільм про Кузьму Скрябіна страшно веселий, це, я вважаю, теж треба дивитися всім українцям.
15: Так, ой, дуже хочу.
20: Тому що це, ну, Скрябін – це як надбання наше. По-перше, я дуже люблю його творчість, а злий репер Зенік – це моя темна сторона.
19: Мало того, що ти...
20: Да, от.
19: Не буду продовжувати.
20: Я до того, що цей фільм, там дуже багато архівних кадрів, які раніше не були ніде показані, але в нього такий вайб, що ти виходиш і тобі хочеться жити. Тобі хочеться щось зробити, тобі хочеться щось залишити в цьому світі. Тобі в тебе нібито от пробуджується якесь внутрішнє
15: якраз, зараз,
20: жага,
15: коли, таке коли такі, знаєш, так. Всередині таке якесь відчуття, що вже все втрачено, що все задовбало, треба якраз такі позитивні фільми
20: дивити. Ні, воно одночасно і дуже сумно, але воно пробуджує щось, якесь світле в душі. Я не можу це пояснити, це можна тільки відчути, для цього треба сходити.
15: Алін, а що ти мовчиш? Ти як акторка, ти десь взагалі знімалась? Коли
19: а зараз скажу, у нас, до речі, від сьогодні стартує Одеський кінофестиваль. Він проводить...
15: Акторка, ти десь взагалі знімалась? Коли
19: а зараз скажу, у нас, до речі, від сьогодні стартує Одеський кінофестиваль. Він проводиться наразі у Києві через безпеку.

0: Так, і це повний метр, і 29 жовтня вже буде повноцінна прем'єра по всій Україні, тому теж запам'ятайте цю дату і приходьте. Добре, що мама не знає.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical 204-40-40.
0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є.

0: Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є! Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382 та реєстрація 16 квітня 2006 року.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
11: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштаб в одному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
12: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 14.48 в Україні, це Теді Свімс, містер Новий Тол на Хіт ФМ звучить. Але не стільки з цим повідомленням, на жаль, прийшла до вас, бо оголошена знову повітряна тривога в Києві, в частині області, і ще низці областей, і навіть в їхніх частинах. Тому, будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні, щоб вчасно зреагувати і піти в укриття. Але і це ще не все. Хотіла вам теж нагадати, що попри все на світі, навіть якщо у вас обідня перерва вже пройшла, все одно треба собі чогось, можливо, солоденького. От захотілося, тож скуштуйте. І нагадаю вам на правах реклами, що літо стане іще й прохолоднішим з морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці або ввечері, в гості, до друзів, у відпустку можете обирати різні смаки, щоб підкреслити своє літо. Вафельний ріжок зі смаком київського торту, Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове. Ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці, манго, апельсину. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний – це була реклама. Ну а півгодини музики у нас теж ще далі, тож послухаємо.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
4: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
5: Та це ж тільки петиція там створена.
6: І треба вигадати, що робити.
5: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
4: Можна пішки до Полтави піти і назад.
6: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
4: Ну, треба, зайду що... до три дні до Полтави, просто собі пішки.
6: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
5: Треба штори попрати.
6: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж три дні.
5: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш два гачка, наступний день там три гачка. Ну і так за три дні якраз.
6: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
5: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
6: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
4: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
6: А як ні?
7: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудьову.
6: Отак і.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
5: Отож, а зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
6: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це планувати вилазку на шашлики з друзями, як і минулого літа.

грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.22 в Україні. Поговоримо швиденько про погоду на завтрашній день. І я повертаюся в укриття, бо і в Києві, і в області повітряна тривога і є небезпека. Ще частково на півночі і на сході теж. Обов'язково зверніть увагу на мапу тривог і в вашій області, якщо є теж небезпека, то будьте в укритті. Щодо погоди на завтра. Це п'ятниця, 28 серпня. І кажуть нам синоптики, що на заході країни буде переважно сонячно, на решті території мінлива хмарність, а короткочасні дощі прийдуть лише місцями у центральних регіонах, подекуди на півдні, ще у Криму і місцями на сході. На решті території має бути без опадів. Термометри покажуть 21-23 тепла у західних областях, на півночі плюс 22, у центральних регіонах до плюс 24, на сході близько 24-26 з плюсом і на півдні 25-26. Так само, як і у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю в день. Зранку має бути сонячно. 13-16 тепла у першій половині дня, ввечері до плюс 19, а в день максимально плюс 23. Зараз у столиці мінлива хмарність і плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Києві до двох зросла кількість поранених унаслідок нещодавніх ударів росіян. Останнім часом по місту цілять дронами. У Харкові після удару по торговельному центру число травмованих зросло до 4. Далі про безпеку. У Дружківці на Донеччині роботу припиняє центральна лікарня. Працюватимуть до 7 вересня. Рішення погодила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Представники пояснюють, у місті складної з безпекою, а працювати в таких умовах небезпечно. Схожа ситуація у Слов'янську. Там перестав працювати єдиний в області пологовий будинок. І про підтримку від держави. На проєкти відбудови ще понад мільярд гривень. Уряд збільшив фінансування. Тож загалом сума програми із відновлення України зросла майже до 2 мільярдів. А допомагають втілити все європейські партнери. Гроші йдуть на відбудову шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 регіонах. І про навчання наших воїнів. Курс про захист здоров'я під час служби з'явився у додатку «Армія Плюс». У 5 модулях пояснюють, як знизити ризик інфікування у польових умовах і як сьогодні лікують різні захворювання – від гепатитів і до туберкульозу. Нині у застосунку опанувати можна близько 30 різних курсів. І наостанок про наших неймовірних пірнальниць. Українські спортсменки Катерина Садурська та Наталія Жаркова виграли усі золоті нагороди серед жінок на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у Гондурасі. Катерина Садурська тріумфувала у найскладнішій дисципліні пірнання на глибину без ласт. А Наталії Жарковій не було рівних у вільному зануренні по тросу без ласт. Разом дівчата піднялися на п'єдесталу, вправі постійна вага із двома ластами.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: 15.25 в Україні. Далі трішки корисної інформації і найкращі моменти хепіранку. Рубрика «Вгадує або жартує» різко стала чомусь музикальною. Ну, давайте послухаємо, що там взагалі відбувалося. Це дуже цікаво. А вже після того тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
16: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго, Drop Dead. Монатік, тому що. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
18: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
20: Хеппі ранок.
18: На Hit FM. Вгадуй або жартуй.
21: Це пісенний конкурс «Гадуй або жартуй», гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
22: Все дуже просто, і зараз Аліна Кош вам розкаже.
23: Льойко, наша продюсерка Олена Зінченко, вона знаходить цікаві факти, загадує нам ці факти, а наше завдання або пожартувати, або правильно відповісти на них. Ви можете теж грати разом з нами.
21: Не хочемо хвалитися, але вже 4 факти спадщину ЮНЕСКО забрала собі. Давайте грати краще.
24: За законом, Червона книга України має оновлюватися що 10 років. Під час кожного такого оновлення точаться запеклі дискусії. Наприклад, у 2021 році, після тривалих судових процесів між науковцями та мисливцями, до книги нарешті внесли...
22: Чийогось колишнього.
21: Лисиць.
22: Слухайте, ну нещодавно... Подождіть. Що, Алі?
21: Я козу бачу.
22: Це про червону книгу,
21: так?
22: Да?
21: А ти про червону руту? Про червону руту?
22: Я про книгу рекордів є на
21: Ну, когось такого, що, знаєш, кажуть мисливці, треба їх відстрілювати, а тільки, ні, не можна. Я думаю, це або лисиці, або анекдоти. Дядю Жора, анекдоти живі, є книжка. А от решту анекдотів, мисливці кажуть, ми йдемо на полювання, анекдоти не можемо розказувати. Це вимираючий вид людей, які розказують анекдоти. Зараз меми всі пересилають.
22: Або в цю червону книгу вносять дівчат, які прийшли на холостяка реально за коханням. Ну, типу, рідкісні.
21: Ні? Таких повно, а от ті, хто анекдоти розказує, таких мало. Я за такими ж сумую.
24: За законом, Червона книга України має оновлюватися що 10 років. Під час кожного такого оновлення точаться запеклі дискусії. Наприклад, у 2021 році, після тривалих судових процесів між науковцями та мисливцями, до книги нарешті внесли лося європейського.
23: Ау. Олена, ну при всій повазі, ну от як ми це мали знати? Ну от я лось, який? Він забив, європейський.
21: То що, Костя, ти його колись називала?
23: Головне, не йди на полювання.
0: Та я там і не буваю, ти що?
24: 97% людей вводять слова в пошуковий Google для перевірки.
23: Правильності написання, так. Я так роблю.
21: То сир, 90, ого. Слово ліс, ти пишеш в
23: Google ліс? А можливо воно
21: ліс?
23: Для перевірки Google?
0: Ні, ну ви знаєте... Ви знаєте цей прикол, коли ти от знаєш це слово, ти наче знаєш правопис, але тобі наголоси здається, що тобі ну, не, неправильно.
23: Але кожне слово, коли ти дуже довго його повторюєш, воно втрачає сенс. Я про це зараз перевірити, чи воно справжнє.
21: О, слово партикула.
23: Партикула, партикула, партикула, партикула,
21: я не знаю, що воно означає, я загуглю.
24: 97% людей вводять слова в пошуковий Google для перевірки орфографії.
0: Ну, ну то, бо ми так само робимо, якщо чесно. Ну, так
21: лінгвістичний термін «партикула» означає окрему частку мови. На що мені то було? Думаю, щось цікаве, як патик, типу, як палка велика.
0: Патикаю.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
3: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 15:48 в Україні. Альона Маргалієва і фанат в ефірі Хіт ФМ. А ще повітряна тривога все ще триває. Здається, вам ніби весело про це говорю, але ні. Дуже поспішаю в укриття, щоб там перечекати всю тривогу. Але спершу треба вам нагадати, що попри все на світі, ваш настрій має бути міцний, такий сильний, і його ніщо не має зламити. Навіть такі дні тривожні, як сьогодні. Тому просто нагадаю на правах реклами про те, що настрій може стати трошечки краще, коли їсиш морозивий каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю, ягідно-горіхова досконалість у зручній формі і сталією – це для вас. Каштан, фісташка, малина – скуштуйте і ви. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозивий каштан – це справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну і далі у нас півгодинний музичний нон-стоп, він обов'язково буде, тому і в укритті його теж можна слухати. Якщо у вашому місті немає повітряної тривоги, це добре, але будь ласка, стежте за мапою повітряних тривог і бережіть себе.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
4: Голодний додому їхав. Може. Або вибачте, пісяти хотів. Ти що, ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
3: От мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складав.
5: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палочка, як за сосісочка. Я такий голодний.
3: Мене голодно сьогодні, видно, так.
4: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
3: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
6: Я працівник поліції.
7: Ну та що?
3: Ну що?
7: Ну що?
6: Ви дасте сказати?
4: Ну і що, підцап його, підцап його.
5: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
4: Ну, так.
5: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
3: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, ну, Кусь.
4: Хоч тебе вкусить, депутат?
3: Ні.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт.ФМ.
2: Реклама.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Реклама.
9: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
2: Реклама.
14: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
9: Здатись!
2: Реклама.
9: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me die. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Поговоримо про погоду на завтра. Це 28 серпня, це у нас п'ятниця. Кажуть синоптики, що переважно на заході країни має бути погода сонячна, а нарешті території з мінливою хмарністю. Але місцями короткочасні дощі пройдуть у центральних областях, місцями на півдні, у Криму теж і подекуди у східних областях. Термометри покажуть 21-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22, у центральних регіонах до 24, на сході 24-26 тепла, на півдні та у Криму 25-26 із плюсом. У Києві та області завтра погода буде змінливою хмарністю в день, хоча зранку має бути і сонячно. Зранку 13-16 із плюсом, ввечері до плюс 20, а в день максимально плюс 23 градуси. Зараз у столиці все ще тримається плюс 21.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Людина загинула, ще п'ятеро травмованих після атаки росіян на ТЦ у Харкові. А у Києві вже троє поранених і ще троє травмованих в Одесі. У Херсоні ж окупанти остаточно розбили місцеву ТЕЦ. Далі про порятунок. Близько 180 людей вдалося вивезти із прикордонних громад Чернігівщини майже за 2 місяці. Серед них і понад 60 дітей. Нині жителі забирають із 19 населених пунктів. Перебратися є куди, можна залишитися в області. Облаштували 9 спеціальних місць, модульні містечка, будинки та гуртожитки у глибині регіону. І про воду. У 5 областях на заході міліють річки. Серед найбільших Дністер, Сяни, Західний Буг. Водогосподарський комплекс Львівщини, Прикарпаття, Тернопільщини, Хмельниччини та Волині може працювати із труднощами, попереджають у гідрометцентрі. А ось в Угорщині майже повністю вдалося відновити роботу єдиної в країні АЕС ПАКШ. Могла зупинитися через обміління Дуная. Далі про освіту. Стиснути графік навчального процесу вишам радять у Міносвіти та науки. Робочими восени і навесні пропонують зробити суботи. Можливе навчання і влітку. Країна готується до непередбачуваних ситуацій під час холодів, а такий режим роботи повинен зберегти заданий темп навчання на рік. Окрім того, вишам рекомендують не нехтувати дистанційним форматом і максимально цифровізувати лекції та практикуми. І наостанок подружжя тенісистів Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вийшли до півфіналу змішаного парного розряду відкритого чемпіонату США. Вирвали перемогу у чесько-британського тандема. Попереду гра зі швейцаркою Беліндою Бенчич та італійцем Флавіо Коболлі. До речі, основна сітка турніру US Open розпочинається найближчої неділі.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Шістнадцята 25 в Україні. Далі корисна інформація. У нас трошечки невеличкий такий блок. А після того найкращі моменти хепіранку. Раптом ви пропустили сьогодні про червону повню. Говорили наші ведучі хепіранку. Що це все означає? Як до цього підготуватись? Що вона може принести нам? Дочекайтесь, послухайте ще. Нагадаю, що на сайті hitfm.ua повна версія хепіранку за сьогодні теж є. Ви можете її там знайти і послухати. Ну а з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт.
1: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Я хочу дбати про тебе мовчки.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
13: Hit FM.
1: Тільки хіти.
14: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
13: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
13: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
15: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
17: Хеппі ранок.
16: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
18: Значить так, сьогодні вночі все потемніє.
19: Ну, логічно, ніч настане, все потемніє.
20: Аліна, новий мер. Аліна, новий мер Києва.
18: Ну, такі вже гостренькі на язичок. Та червона повня відбудеться сьогодні, та ще й в рибах.
19: О, Господі.
18: Темні часи з натяком на просвітлення в майбутньому.
19: Це якась дуже дорога повня, та?
18: Чого?
19: Ну, червона. Ну, як червона риба.
18: А. Ой, коротше,
20: Аліна, мені здається, ти в старості будеш дуже цікава бабуся. Жаль, що твій дідусь від цього страждатиме дуже сильно. Але...
19: А це, почекай, це ця повня, на яку гаманець кладуть на підвіконня, щоб зарядився? Це єдине, що я знаю.
18: Це можна кожен день взагалі робити.
20: Воно не працює ніколи.
18: Воно працює. От ти робив таке?
20: Ні.
18: Ну, ти тоді нічого, так, вийди звідси. Момент від сьогодні. Підбиття підсумків, точніше, від вечора. Будьте уважними. Там десь о 10-й годині буде це затемнення. Затемнення, повня. Момент підбиття підсумків, закриття гештальтів, усе, що тихо дозрівало, вийде на поверхню. Тому...
20: Обкладинки. Це підбували підсумки і такі обкладинки, що на зошити не купили дітям в школу.
19: Точно.
18: Ти диви на них. Коротше кажучи, ще знаєте, що класно буде? Тому що треба звернути увагу, що все навколо ніби стає легшим. От знаєш, все ускладнювалося, а зараз ніби все йде от більш так легко.
20: Це відпустили ту думку, що такі за літо не встигли відпочити. Такі, та вже нехай буде. Може, взимку відпочинемо. Це і відпустили.
18: От читаю в твоїх очах, Аліна, скажи головне правило. Дивіться, не приймайте доленосних рішень у день повні. Тобто сьогодні і завтра. Дайте подіям розвиватися природньо.
19: Я так, ну, це мій принцип по життю. Я намагаюсь нічого не вирішувати, щоб воно якось саме. Ну, саме якось
18: а все саме ще й легко зараз буде розвиватися, ти бачиш так. А рибки, ви будьте уважні, тому що, нагадую, в нас повня
20: кльом
18: у знаках риби. І вам особливо треба звертати увагу на самопочуття і на те, як розвивається ваше життя зараз.
19: Ой.
18: А що ви, риба? Ви ж не риби.
19: Я наче загрузилася трошки, ні?
16: Слухайте завтра з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу
17: «Хеппі ранок».
16: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
3: Деталі на ЦУМ.ua. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція, оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

16:48 в Україні. Джасті, Джек Стайл і Джон, Turn the Lights Off в ефірі Hit FM звучить вже 16:48. Ага, це ми розібрались. Але хочу тут ще важливе сказати, нагадати, що в низці областей знов повітряна тривога. Я вже насправді і втомилася і оголошувати це, тому що кожну годину по декілька разів вже це все літає і

0: Насправді треба бути в укритті в цей момент і берегти себе, берегти свої життя, забрати з собою в укриття своїх хвостиків. Якщо ви вдома, берегти їх теж, і діток теж забирати з собою, і людей поважного віку теж, якщо навіть не хочуть іти. Тому що, ну ви знаєте, я думаю, не треба вам нагадувати ці причини, чому варто бути в укритті до відбою. Навіть якщо ця тривога прям постійно сьогодні. Про це, звісно, можна дуже багато говорити і про безпеку, і все. Але тут я нагадую про те, що можна слухати Хіт FM в укритті. В укритті можна ще донатити на армію, допомагати військовим на перевірені збори, відправляти свої грошики для того, щоб їм теж допомагати і підтримувати. Ну а далі, після невеличкої реклами, наш півгодини музичний нон-стоп будемо слухати. Там на самому старті буде без обмежень.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
3: Та це ж тільки петиція там створена.
4: Треба вигадати, що робити.
3: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
2: Можна пішки до Полтави піти і назад.
4: Ні. За 3 тільки ти туди дійдеш.
2: Ну, треба зайду ще... 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
4: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
3: Треба штори попрати.
4: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
3: Ні, ну дивись. Просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
4: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
3: А все, якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
4: Керівник такий прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
4: А як ні?
5: То треба було виходити замість за депутата. Олігарха й на Гавайях лягла і віддихає. А ти вийшла за трудьову.
4: Отакі.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
8: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук. Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Знов повітряна тривога там оголошена в більшості областей України. Будь ласка, зверніть увагу і перебувайте в укритті. Пару слів маю про погоду на завтрашній день. Це у нас п'ятниця і 28 серпня. Кажуть синоптики, що завтра на заході країни переважно буде сонячно. Нарешті території мінлива хмарність. А короткочасні дощі пройдуть лише місцями у центральних областях, подекуди на півдні. У Криму теж дощитиме і місцями на сході. Термометри покажуть 21-23 тепло. У західних областях, на півночі країни до 22 вище за нуль, у центральних регіонах до плюс 24, на сході 24-26 із плюсом, до плюс 26 ще на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра буде сонячно зранку, але в день із мінливою хмарністю. Проте без опадів. Термометри зранку покажуть 13-16 із плюсом, ввечері до плюс 20, а в день максимально плюс 23 градуси. Зараз у столиці тримається міцно плюс 21.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Києві до 4 зросла кількість поранених унаслідок нещодавніх атак росіян. Серед дня окупанти запускали по місту дрони, а вночі били і безпілотниками, і ракетами. Пошкодили гімназію та лікарню. А у Бориспільському районі атакували склади низки великих торговельних мереж. Пожежі там долають і досі. Далі про відшкодування. До міжнародного реєстру збитків додали ще одну категорію заяв. Можна поскаржитися на втрачений контроль над майном на тимчасово окупованих територіях, навіть якщо нині повернулося у власність. Нову категорію заяв відкрили для компаній. Усі ж приймають у дії. І про логістику Дунаєм. Черги з кораблів до портів в Україні. Близько 60 суден нині чекають на те, щоб дістатися біля Сулінського каналу в Румунії. Ситуацію ускладнили росіяни. Не дають завантажувати зерном кораблі у портах Великої Одеси. Тож судна намагаються прямувати до українських портів на Дунаї. Черга вплинула на вартість логістики, подорожчала. Далі про підтримку наших розробників. 22 українських стартапи отримали від американської компанії до 200 тисяч доларів кредитів на втілення своїх проєктів. Зможуть створити нові продукти, навчати штучний інтелект і захистити дані. І на завершення про особливий день. Згадуємо нині українського каменяра. 170 років тому на Львівщині народився письменник і перекладач Іван Франко. Він був першим українським професійним автором, який заробляв виключно літературною працею. А ще знав 14 європейських мов, перекладав із 48. І започаткував модний тренд – носив вишиванку із класичним костюмом. Іван Франко любив Україну. Його патріотизм був дієвим і вимогливим.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Усім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти, а щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
1: Хіт FM. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Лейс у новому дизайні.
11: Алло, уже готовий документ?
10: Момент.
11: До тебе вже прийшов клієнт.
10: Момент.
11: Ти чим там зайнятий?
10: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
11: А Лейс – це аргумент.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm. Біологічна добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті – «Take Me There». Друге місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
11: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
10: Перше місце. BTS. «Swim». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
7: Хеппі ранок
6: на Хіт FM. Будь в курсі.
12: Український Оскарівський комітет обере претендента на «Оскар-2027». На розгляді наразі знаходиться вже 5 українських фільмів. Так. «Вічник» режисера Николичка, «Кілхаус» Любомир Левицький, «Останній Прометей Донбасу» Антон
13: Штука. На нього
12: Штука,
13: я роблю ставку.
12: «Простий солдат» Артем Рижиков та Хуан Каміло Круз. І «The Last Message» Андрій Волошин та Олексій Лебедєв. Ось цих 5 обирають. Після того, як наш український комітет обере, буде відправка в Америку. І вони скажуть, все,
14: поштою,
12: побєда. Так, от наш перемагає, забирає Оскар.
13: Може бути, але поки ми Оскара чекаємо, можемо вже щось поділитись, що можна подивитись? Поділитись або поплакатись, бо я не можу ніяк, ну, я ходив на «Одіссею», «Одіссею» дивився, клас, мені сподобалось, дуже довгий фільм, але мені сподобалось.
14: Але
13: все
14: гарно.
13: Гарно, знято, все. Не розумію людей, які його критикують, все таке, але... Два рази вже з дитиною ходив на «Спайдермена», на «Людину-павука». Перший раз подивились півгодини, почалась тривога, відмінили. Пішли через 3 тижні, вернулись з відпустки, пішли знову. 10 хвилин залишилось до кінця, тривога знову відмінили.
14: Ай-ой.
13: Але там в фільмі знімається один той самий актор. В «Телемах» син так. Одіссея, це Том Голланд. Він і «Людину-павука» грає. То я дивився 2 фільми підряд, і це воно виглядає, ніби, знаєш...
14: І Зендея же ж там.
13: І Зендея. Ніби от син, коли Одіссей, тата його довго не було, він бігав по заброшках, його впустив павук, і він став от таким. Воно все в мене
12: зникло. Я так на Скрябіна, до речі, ніяк не можу попасти, тому що мені щастить на тривоги. Так.
14: Мені пощастило, я бачила всі 3 фільми, які ви щойно згадали. До речі, з приводу того, що і там одні актори, і в «Одіссеї», і в «Людині павука». Таке відчуття, що в вашій Америці люди закінчились, ні? Рудинського б зняли, хороший актор.
12: Кажи, а в Скрябіні там холода немає.
14: Слава Богу,
13: і Цимбалюка нема.
14: Ні, документальний фільм про Кузьму Скрябіна страшно веселий. Це, я вважаю, теж треба дивитися всім українцям.
13: Так, ой, дуже хочу.
14: Тому що це, ну, Скрябін – це як надбання наше. По-перше, я дуже люблю його творчість, а злий репер Зеник – це моя темна сторона.
12: Мало того, що ти...
14: Да, от.
12: Не буду продовжувати.
14: Я до того, що цей фільм, там дуже багато архівних кадрів, які раніше не були ніде показані, але в нього такий вайб, що ти виходиш і тобі хочеться жити. Тобі хочеться щось зробити, тобі хочеться щось залишити в цьому світі. Тобі, в тебе нібито от пробуджується якесь внутрішнє якраз, зараз, жага
13: коли,
14: я таке
13: люблю. Коли такі, знаєш, так, всередині таке якесь відчуття, що вже все втрачено, що все задовбало, треба якраз такі позитивні фільми
14: дивитися. Воно одночасно і дуже сумно, але воно пробуджує щось, якесь світле в душі. Я не можу це пояснити, це можна тільки відчути, для цього треба сходити.
13: Алін, а що ти мовчиш? Ти як акторка, ти десь взагалі знімалась? Коли
12: а зараз скажу. У нас, до речі, від сьогодні стартує Одеський кінофестиваль. Він проводиться наразі у Києві через безпекові норми. І загалом 2 вересня в рамках Одеського кінофестивалю буде представлений фільм «Добре, що мама не знає». Ми його знімали, щоб ви розуміли, з 2019 року. Ото корона, то повномасштабне вторгнення і так далі. Дуже неймовірні актори, дуже крутезний фільм. Ми нарешті дочекалися гала-прем'єри, тому 2 вересня я всіх запрошую, хто в Києві на Одеський кінофестиваль, подивитися. Там я зіграла таку невеличку роль, але вона дуже прикольна і дуже
14: але
12: красива.
14: Але це повний метр?
12: Так, і це повний метр. І 29 жовтня вже буде повноцінна прем'єра по всій Україні, тому теж запам'ятайте цю дату і приходьте. Добре, що мама не знає.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2026 року.
8: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні

0: Товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
2: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
3: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: 17:47 в Україні, бумбокс, робота залишається. Залишатись, напевно, не зможу на сьогодні, але обов'язково, якщо ви вирішили і таки прийдете, і побачимось там на благодійному концерті на Шапку. Там буде вхід вільний, ми про це вам розповідали, там можна буде зібрати, там взагалі завжди збирають кошти на допомогу пораненим військовим. Ви можете теж взяти участь, приходьте сьогодні на благодійний концерт, там будуть наші ведучі «Хеппі ранку» теж виступати. І стендап буде, і жива музика буде, тож всіх запрошуємо, хто має такий намір прийти, обов'язково приходьте, не пошкодуєте. Ну і на сьогодні в мене все, почуємося з вами завтра тут на Хіт ФМ одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Сьогодні з вами була я, Оля Громова, бережіть себе та Україну.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
4: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
5: Голодний додому їхав. Може. А коли б ти після ти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну наш.
4: От мене поліцейський і цікавий, тому що що там по протоколу, як він складає.
6: От депутат каже свою версію. А що в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка. Я такий голодний.
4: Мене на нас голодна сьогодні, видно, так.
5: Чули бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
4: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
7: Я працівник поліції.
8: Ну та що?
9: Ну що?
8: Ну що?
7: Ви дасте сказати?
5: Ну і що, і цап за руку, цап його.
6: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
5: Ну, так.
6: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
4: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
5: Хочеш тебе вкусити, депутат?
4: Ні.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: і красі. Стріт піт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 28 серпня, синоптики прогнозують сонячну погоду переважно на заході країни. На решті території має бути мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі пройдуть у центральних областях, подекуди на півдні, місцями на сході та у Криму. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 24, на сході 24-26 тепла, на півдні до плюс 26 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і вдень максимально до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Києві зночі під ворожим вогнем. Від початку доби у місті пролунало з десяток повітряних тривог. Є інформація про травмованих, їх четверо. Пошкоджено дві школи та дитячий садок. Кілька разів за день окупанти гатили по Харкову. Влучили у торговий центр. Обірвали життя людини, п'ятьох травмували. А у Херсоні остаточно із ладу вивели місцеву ТЕЦ. Єдине джерело тепла для більшості городян узимку. І про відплату ворогові Генштаб ЗСУ підтвердив ураження основного і запасного командних пунктів в районі тимчасово окупованого Донецька. Наші хлопці та дівчата цілили минулої ночі та учора. Влучили оборонці і по ремонтному підрозділу ворога у районі Чунгара на Херсонщині, а в Криму уразили пункт управління дронами. Далі про погоду. Парасольки лишаємо на вішачках, дощі завтра майже ущухнуть, окрім невеликих на півдні. Сонячно буде на заході, там до плюс 27. В інших куточках хмарно із проясненнями і прохолодніше. До речі, прийдешнього вікенду температура повітря підніметься, а перший день вересня узагалі принесе спеку. І про українців у Непалі. Число зниклих безвісти наших громадян унаслідок повеней та сувів ґрунту зросло до 55. Дані уточнили дипломати. Загалом іноземців, які не виходять на зв'язок, понад півтисячі. Стихія атакувала район на кордоні Непалу і Тибету учора. Пошуки людей тривають. І наостанок – перше золото за останні 23 роки і 7 в історії. 18-річна бадмінтоністка із Харківщини Раїя Аль-Малхалалха тріумфувала на європейському турнірі юніорів. До фіналу спортсменка дійшла із 3 перемогами. Обійшла представниці з Данії, Туреччини і Бельгії. А у фіналі перемогла іще одну суперницю з Данії.
1: Новини на Хіт.ФМ. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон-дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
20: Увага рекламодавцям!
0: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Партнер проєкту «Кайт» та Hit FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
21: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
20: Партнер проєкту «Кайт».
21: Діти обирають краще.
20: Батьки схвалюють.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – крапля уранні.
9: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. Є у мене один простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Розкажу на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаків морозиво Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго-апельсин, лимон. Неймовірна свіжість морозива із соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
3: А, та це ж тільки петиція там створена.
4: І треба вигадати, що робити.
3: Хобі-хорс! Отут, отут воно. Ну?
2: Можна пішки до Полтави піти і назад.
4: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
2: Ну, треба зайду що... 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
4: А, і один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
3: Треба штори попрати.
4: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
3: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
4: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
3: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
4: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
4: А як ні?
5: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудьову.
4: Отак і.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
12: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів. Hit
1: FM. Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
12: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
14: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на 2 у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
11: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Давайте розбиратись, як це літо нарешті зробити різноманітним. Розкажу на правах реклами. Мова піде про те, як зробити своє літо солодко різноманітним із каштан. Скуштуйте горіхову насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо огорнете шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній, зручній формі із талією. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Може. Або, вибачте, після ти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
2: От мене поліцейський і цікавий, тому що що там по протоколу, як він складав. От
4: депутат каже свою версію. А що в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене голодна сьогодні, видно, так.
3: Але чули, бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
7: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну і що, і цапки за руку, цап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, Кусь.
3: Хочу тебе вкусити, депутат?
2: Ні.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
0: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Реклама.
0: Зараз буде хіт.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: тільки хіти.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Я хочу дбати про тебе мовчки.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий, від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
12: Дієтична добавка Атоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
22: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
23: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
22: Діти обирають краще.
23: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
24: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Black Roger.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
26: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
27: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
28: А, та це ж тільки петиція там створена.
29: Треба вигадати, що робити.
28: Хобі-хор! Отут, отут воно. Ну?
27: Можна пішки до Полтави піти і назад.
29: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
27: Ну, зайду до три дні до Полтави, просто собі пішки.
29: А, і один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
28: Треба штори попрати.
29: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж три дні.
28: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки тако шиє, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш два гачка, наступний день там три гачка. Ну і так за три дні якраз.
29: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
28: А все, якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
29: Керівник
28: такий
29: прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
27: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
29: А як ні?
30: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
29: Отакі.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
31: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із
1: Києвом.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше.

0: який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Hit FM. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
14: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
15: Голодний додому їхав. Або, вибачте, пісяти хотів. Ти що, ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну, нащо?
14: От мене поліцейський цікавить, тому що там по протоколу, як він складав.
16: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палочка, як за сосісочка, я такий голодний.
14: Мене на нас голодно сьогодні, видно, так.
15: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
14: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
17: Я працівник поліції.
18: Ну та що?
14: Ну що?
18: Ну що?
17: Ви дасте сказати?
15: Ну і що, підсап його, підсап його.
16: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
15: Ну, так.
16: Депутат вкусив, він тепер граф волоняка?
14: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
15: Хочеш тебе вкусити, депутат?
14: Ні.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
12: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
3: Для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: вона.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.